0: featuring Ndovu Kuu ambayo inatufikisha saa 1:16, kipindi ni Gidna Ghost asubuhi. Nilikuwa nimekujuza na kuelezea fixtures za handball this weekend, ambapo Oktoba tarehe 3 na tarehe 4 kuna Super Cup fixtures, ambapo katika men kuna mechi ambazo zinachezwa. KDF watakuwa na NCBP, hiyo ni women, mwendo wa saa 4 asubuhi. Alafu Nairobi Water watakuwa na KU women 11:30. Alafu NCBP watakuwa na KDF men mwendo wa saa 7, huku Equity kimenyana na Strathmore mwendo wa saa 8:30. Oktoba tarehe 4 ni kwamba Kenya Prison watakuwa na KCB mwendo wa saa 5, hiyo ni men. Finals za women zitakuwa saa 6:30, finals za wanaume saa 8. Alafu ikuwe na presentation ya trophy. Rafiki yangu Omondi alinitumia hii fixture, lakini hajanieleza hizi mechi zinachezwa uwanja wa Nyayo ama ni wapi. Unajua lazima uandike the venue pale, kwa hivyo ni muhimu sana. Haya, kuna jamaa Shauma, nilikuwa nakwambia the early bird catches the worm, na hiyo ni kama kawaida katika mchezo wetu wa Lucky Box, ambapo kuna jamaa tayari ameshaumauma 35k. Wacha tumpigie simu tuweze kusherekea naye, tusikie mambo ya kufika. Hata wewe unaweza kuingia katika huu uweze kushinda michuzi *406#, kisha unachagua nambari 1 hadi 6, ile unakutuletea michuzi. Ndio mtu akishinda pesa asubuhi asubuhi. Habari yangu ndugu yangu.
1: Salama sana.
0: Wewe waitwa nani?
1: Mimi naitwa Bethel Nyabuto.
0: Bethel Nyabuto, uko pande gani ndugu yangu? Uko hapa hapa Utawala.
1: Hapa si mali, naona wewe inakusumbua na jama
0: hapo 75 hapo. Sasa wewe imekuwaje asubuhi asubuhi bana, uko na bahati kama mtende, umeamka na mguu wa kulia ama kushoto?
1: Ya leo niliamka na mguu wa kulia, nikaona hayo mambo inaweza kuwa vyema vyema kabisa leo.
0: Kwa hivyo umewahi pesa ngapi?
1: Nimepata hapo hivyo 35,000 kwa hiyo box number 2.
0: Number 2 imekupatia 35k.

0: garment of today. We know. Siku ile 2022. Walieka baba alikuwa 350 ngapi?
1: Yes.
0: Lakini end of today hata kama alibiwa. Sasa Patel, wacha nikwambie ukweli. Ruto akijaribu kabisa.
1: Yes.
0: Number 4.
1: Ai, ndugu yangu tumbo.
0: Believe me not, my friend.
1: Ati namba ngapi?
0: Haki ya Mungu number 4.
1: Incumbent president akuwe number 4, ndugu yangu.
0: Kama Patel saa hii unasikia wanajipiga kifua eti wanaenda Uganda. Eti wanaambia kwa Somali wakuje kupiga kura. Watu wenye si wa Kenya huku. Na hiyo hatutakubali. Sasa Patel, wacha nikwambie ukweli. Sisi kama wa Kenya tusaamua.
1: Wewe kama wewe tumbo, kura yako ni moja, ndugu yangu.
0: Okay, that's your opinion pia. Wacha nikwambie ukweli Patel. Mimi nimeamua kama 2027. Kura yangu mwenye nitapea ndio sijui, lakini mwenye nitapea, yani mwenye sitapea ni Ruto.
1: Okay, asante sana na uwe na siku njema. Nampata Daniel Chesoli kutoka Malava Kabras.
2: Niko salama.
1: Niambie ndugu yangu.
2: Niko pande wangu, ile watafiti wameona. Mwana hatu wakitembea tembea kwa huku kwetu. Nasikia mtu akisema hatu wako kwa natembea. Mimi mtafiti umefanya tu wako sawa. Unajua rais ambaye ako sitting.
1: Yes.
2: Uwezi kumulinganisha mtu ambaye anakuja mgeni. Anataka huyo mkwa, huyo mtu hapo na ameweka mpita mahali. Ila kona, ila kona. Kalo unajua ni ngumu, bila utafiti umetoka. Upande wangu mimi, naunga mkono wako sawa sana kwa sababu ukisema ya kwamba kwa sababu hata kukuja kama huku western nachua huku western awa kura watakawana kawana tu hakuna mahali mtu anasema ati si, nini sifuna hako western hako western ndio lakini sikura watakawana tu kama kawaida huku western na sehemu zingine wewe na kuna Nyanza na Nairobi ya wajeni na hiyo hiyo na Nairobi inakuwa tu hivyo kila wakati na alafu wane kuenda Rift Valley nisikia ukisema ati hiko 6.9 kura ambazo umeelekeza kule huko Rift huko ni Sendro nachua watu Kindika anatoka Sendro. Hawa watu watafikiria kwamba hata ukiwaje ndiko Kindiki wapeleke mtu mwingine kura. Uongozi ulikuwa umeenda mbali. Watafikia Kindiki watakwaje na Kindiki na watu wengine. Atapata kura kidogo.
1: Okay. Asante sana ndugu yangu na uwe na siku njema. King David kutoka Eldoret.
3: Good morning, Ghost.
1: Good morning, King David.
3: Yeah, niko maeneo ya Kimumu ndugu Ghost.
1: Yes.
3: Ni utafiti wanaulizanga kina nani?
1: Wanaulizanga wa Kenya tu.
3: Kwa Kenya wa gani? Sisi kwanza aso mimi niko kwa ngome ambaye inaaminika ni ngome ya Rais William Ruto. Na kwa ground vitu ni different. Mimi ni fundi. Ukizunguka kila mahali unasikia kifuna. Sasa hiyo utafiti yao unasema kifuna 19%. Mimi sijui natoka anga wapi bwana. Hizo kampuni zote kwa ground ghost kwa maoni yangu.
1: Yes.
3: Iko tofauti sana na sita danganya nikiwa hapa wazingishu. Iko tofauti sana na hiyo utafiti yenye enye wanaanika hapo hewani pamoja ghost.
1: Okay, asanteni sana kwa wote. Hakuna haja ya feelings. Niliambia mambo ya siasa usiweke kwa roho yako. Wewe tulia tu, ufanye mambo yako ili mambo yakuwe mazuri. Kwa hivyo asanteni sana kwa wote ambao wanachangia mjadala.

0: Nairobi for a premium R&B brunch experience. It will be all for you and your lover as the man himself, Neo, pours his heart out, singing all his greatest hits for a concert of memories. Visit TicketYetu.com and get a ticket for only 15,000 shillings gold and 40,000 shillings platinum, featuring brunch lounge seating with a dedicated brunch service. The one night only, Neo Brunch Edition, live in Nairobi on 20th October at Ulinzi Ground. A Fenon and Radio Africa Group production. One night only is powered by Stanbic Bank.
1: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya. Ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
2: Amazing you, hapa Radio Jambo na Sawa Body Lotion. Mafuta yanayokupa kinga kutokana na ukavu wa ngozi kwa muda wa masaa 72 ili uendelee na kazi yako bila kujali. Sawa Body Lotion yapatikana kote nchini. Bidhaa kutoka Pwani Oil.
1: Nani alisema wanaume hatupaswi kujitunza ngozi? Na vile hii weather imebadilika kila time, kutoka joto kali hadi baridi, bila kusahau vumbi. We, lazima tuitunze ngozi yetu. Jipatie Sawa Hydration Boost na Sawa Cool Burst Body Lotion. Zimetengenezwa na natural ingredients ambazo zinafaa ngozi yetu kikamilifu na kuiweka deeply hydrated kwa 72 hours.
3: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
4: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
3: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
4: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
3: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
4: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister yangu mazee.
3: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
4: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyia hivyo ni saa pia.
3: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone. Kila siku saa ni usiku hapa Radio Jambo.
5: Hii si boda tu imewaka, ni bizi ya Mkenya ambayo haisimami. Hii si maji tu inasonga, ni Wakenya wakikaribia goal zao. Hizi si gari tu barabarani, ni Wakenya wakienda job, wakipeleka watoto shule na kufikisha watu wao salama. Na hii si lori tu barabarani, ni economy ya Kenya inasonga mbele. Wakenya hutegemea magari yao kila siku kufanya kazi na kuendeleza maisha. Castrol imeundwa kuilinda injini yako katika mazingira magumu ili uwe na imani ya kuendelea kusonga kwa kasi zaidi, mbali zaidi, kwa muda mrefu zaidi. Accelerate your motion with Castrol.
3: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom Patamo. Chukua control ya mapato yako.
6: Garden City hapo ndio jam ya Thika Road inaanzia, lakini good news ni kwamba inamalizikia pale Allsops. Baada ya Allsops unafululiza moja kwa moja hadi baada ya KCA University. Kama unatoka maeneo ya Outer Ring unaelekea Allsops, utakuwa na subra. Kuna msongamano mkubwa sana kutoka pale KCC train stop alafu Makadara mpaka Makongeni. Kuna slight jam hiyo, ni Jogoro is looking nice the other side. Nikiangalia Eastern Bypass nayo pia kuna msongamano as you head into 75 roundabout pale. Mombasa Road is looking nice. Junction Mall is very tight by the way. Alafu good news ni kwamba ukitoka Lavington Mall unaelekea Waiyaki Way iko clear. Alafu pale the address ama Safaricom House ndio kuna msongamano. Baada ya pale all is looking nice to Nairobi.
3: Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom Patamo na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika.
7: kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Mwenyekiti wa EACC David Oginde ametoa wito wa kufanywa kwa mifumo ya kutangaza mali kuwa ya kidijitali na kuunganishwa kwa mifumo ya kidijitali ya utumishi wa umma ili kuimarisha mapambano dhidi ya ufisadi na migongano ya maslahi. Akizungumza katika warsha iliyofanyika Naivasha, Oginde alisema kuwa kufanya mfumo wa tamko la mali kuwa wa kidijitali na kubadilishana taarifa kwa usalama katika mifumo ya serikali kutasaidia kuimarisha usimamizi na kuwazuia watumishi wa umma kufuata maslahi binafsi. Amesema kuwa migongano ya kimaslahi bado ni chanzo kikubwa cha ufisadi. Serikali itafanya ukaguzi upya kwa watengenezaji wote wa pombe katika juhudi zake za kuimarisha vita dhidi ya pombe haramu na bandia kote nchini. Naibu Rais Kithure Kindiki amesema kuwa hata watengenezaji walio na leseni halali watafanyiwa uchunguzi upya ili kubaini iwapo bidhaa zao zinakidhi viwango vinavyohitajika vya afya na ubora. Aliongeza kuwa biashara za watengenezaji watakaobainika kuzalisha pombe hatari kwa wateja zitafungwa.
9: Wale wanauza bangi, chuma chenu kiko motoni kwa sababu mnaharibu watoto wetu, na wengine wamepatikana na madhara na wamepoteza matumaini, wazazi wao wamepoteza matumaini. We cannot run a country on the basis of young people who are drunk.
8: Viongozi wa pwani wanasema kuwa utoaji wa hati miliki kwa wakazi wa Mwatate, kaunti ya Taita Taveta, umeregesha heshima ya wanufaika na kuwapa umiliki rasmi wa ardhi yao. Waziri wa ardhi Alice Wahome amewahimiza waliopokea hati hizo kuzitunza vyema na kuzitumia kwa njia yenye tija. Zoezi hilo lilifanyika wakati wa ziara ya Rais William Ruto huko pwani.
10: Sasa usikubali kuwa na shida wakati title deed cheti imefika nyumbani. Isiwe ni ya vita, isiwe ni ya kuuza, iwe ni akiba ya dhamana kwa familia na jamii yako.
8: Kamati ya kitaifa ya uratibu wa kumbukumbu ya Raila Odinga imetoa onyo dhidi ya kutafuta fedha kwa kutumia jina la familia au kamati hiyo wakati ya maadhimisho ya kumbukumbu ya kiongozi huyo hayati mwezi huu. Mwenyekiti wa kamati hiyo Adam Zolo alisema wamepokea taarifa kwamba watu wasio waaminifu wanatumia fursa ya maadhimisho hayo kuchangisha fedha kinyume cha sheria, na akawataka kukomesha tabia hiyo. Pia kamati hiyo imewaalika Wakenya kutoka nyanja zote kushiriki katika shughuli hizo za maadhimisho.
11: Everyone is warmly welcome to celebrate Jakom in the best way they can, provided that no funds are raised in the name of the family or the national steering committee.
8: Chama cha United Green Movement kimetilia shaka mradi uliopendekezwa wa kiwanda cha kusafisha mafuta huko Lamu, kikidai kuwa kandarasi hiyo ilitolewa moja kwa moja kwa kampuni ya kigeni bila kufuatwa utaratibu wa zabuni ya wazi ya umma kama katiba inavyoelekeza. Chama hicho kinasema kuwa ushindani wa wazi ungelileta makubaliano yenye manufaa zaidi kwa Kenya. Aidha, UGM imetilia shaka ahadi ya kuundwa kwa ajira 1,060 ikitolea mfano kiwanda cha Dangote nchini Nigeria, ambapo wafanyikazi kutoka nje wanaripotiwa kushikilia nafasi nyingi za kiufundi na uhandisi, huku wenyeji wakibaki na kazi za muda na za mapato madogo pekee. Michezoni, Lionel Messi amekamilisha ununuzi wake wa klabu ya daraja ya pili ya Uhispania CD Eldense. Mkataba huo unategemea idhini ya kisheria na klabu ya pili ya Uhispania ambayo Messi, nyota wa Argentina, amewekeza, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 39 akiwa amenunua timu ya Catalan Cornella mwezi Aprili. Mshambuliaji wa zamani wa Barcelona Messi, ambaye alishinda kombe la dunia mwaka 2022 akiwa Argentina, anachezea klabu ya Marekani ya Inter Miami katika ligi kuu ya MLS, na ametangaza kustaafu kwake kutoka soka ya kimataifa mwezi Agosti. Nico O'Reilly amejiondoa kwenye kikosi cha Uingereza kwa mechi zao mbili za mwisho za ligi ya mataifa ya mapumziko ya kimataifa kutokana na jeraha. Beki huyo wa kushoto alicheza mechi nzima kwa upande wa meneja Thomas Tuchel katika kichapo cha 3-2 na Uhispania, lakini alikosa ushindi wa Jumanne wa 2-0 dhidi ya Jamhuri ya Czech. O'Reilly sasa amerejea kwenye klabu ya Manchester City kwa tathmini zaidi, na atakosa safari ya kwenda Croatia Jumamosi na mechi ya marudio dhidi ya Czech Jumanne. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
7: Ushaanza.
12: Wana kiti,
13: unajisikia lollipop nyonywe na nani
7: ndio? Breakfast rasmi ya Kenya ndio hii sasa.
14: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
13: Ndarudisha sufuria na karai zake.
7: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
6: Yes, kweli kabisa, ni Radio Jambo, ni saa 2 na dakika 9. Kumbuka mwendo wa saa 2 unusu itakuwa ni wakati wa patanisho, ambapo najaribu kupatanisha mtu yote ambaye amekosana na yoyote. Unaweza kuwa umekosana na farm manager ama pia manager wako kazini, na unataka labda kujua kuweza kuomba msamaha ama kitu kama hicho, ama mke wako, mume wako, rafiki yako, neighbor. Unajua pia saa zingine watu ukosania aswa kama kuna kitu inaitwa road rage. Yaani watu wanakosana barabarani, unapata mtu sijui amekupigia honi ama ameingia mbele yako. Na sijui kwa nini watu kwa magari upenda kutusiana. Na ule ambaye unamtusi hata asikii, ati huu mjinga unaona ameingia mbele yangu na mambo kama yale. Kwa hivyo kama kuna mtu yote umekosana naye, this is the time unaweza decide kwamba wacha ni muombe msamaha. Kukaa na grudge si poa. Kwa hivyo mwendo wa saa 2 na nusu itakuwa ni wakati unatuma ujumbe wako kwa 0700-746-975 ili bwana Mato aweze kukagua mambo yako vipi. Bado kuna michuzi ambayo inataka kushindaniwa katika mchezo wetu wa Lucky Box. Kile unafaa kufanya, una dial star 406 hash, kisha unachagua box moja hadi sita, ili itakuletea michuzi ili uweze kuangazia mambo yako vipi. Mpesa pop-up message ikitokea pale, una enter pin yako na mara moja unatozwa shilingi 19 ili uweze kuangazia. Kuna jamaa ameuma 35k, kuna wengine pia nimetumiwa wameweza kuuma michuzi. Watu wanauma, leo ni Friday, the least unaweza shinda ni 10k. Ngoja kwanza niangalie, kuna wengine nilikuwa nimetumiwa hapa na bwana Mato. Kuna Bethuel Nyabuto, huyo ndio alishinda 35k kutoka pale Imara Daima, pale maeneo ya Utawala. Alafu na Abigail Limo, namba yake inaanza na 0723, huyo ameuma. Alafu inaishia 129, yeye amepata 48k. Alafu pia kuna Paul Gikundi, yeye namba yake inaanza na 0180, inamalizikia 456, yeye ameuma 29k. You can imagine on a Friday. Na wewe pia una nafasi ya kujishindia mukuchu ukidial star 406 hash, kisha chagua box moja hadi sita ile unaona itakuletea michuzi. Unaweza shinda hii 300k, by the way, ikachange maisha yako. Hiyo ni pesa nyingi, unaweza anzisha biashara, inaweza kutoa kwa mawe. Baada ya ku Mpesa pop-up message kitokelezea pale, unaenter pin yako na mara moja unatozwa 19 bob only. Okay. Hayo ya kijiri pia ni kwamba kuna msanii ambaye atakuwa hapa nchini Kenya Oktoba tarehe 20, one night only, by Fenon Premium Production na Radio Africa Group powered by Stanbic. Anakuletea Grammy Award winning superstar Neo, ambaye atakuwa maeneo ya pale Ulinzi Sports Complex Langata tarehe 20 Oktoba. Hii ni siku ya Mashujaa Day, kwa hivyo unaweza sherekea bila wasiwasi wote. Kutakuwa na mlo, kutakuwa na burudani chungu nzima. Kwa hivyo kile unafaa kufanya, pata tiketi yako kupitia tiketiyetu.com, na tafadhali usinunue tiketi kwa mtu, nakusihi. Tiketi inapatikana katika mtandao wa tiketiyetu.com pale, na kuna tiketi ya aina mbili. Kuna hii ya dhahabu ama gold ticket ambayo ni 15,000. Alafu kuna platinum. Hii ni exclusive pale. Platinum ni 40k. Kwa hivyo wengi ya tiketiyetu.com uweze kubook mapema ili tuweze kutana katika Ulinzi Complex tarehe 20 Oktoba mwezi huu.

0: Bien anatoweka na wimbo wa Chikwere. Bien pia anaweza kuimba walai. Ni ngoma ambayo inatufikisha saa 2:17, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi.
1: Wewe jambo, stories za ghost, stories za ghost na Cooperative Bank. Karibu kwa jirani.
0: Yes, Cooperative Bank wamekuletea benki nyumbani mtaani. Yaani kila mtaa yako kuna Cooperative kwa jirani agents, ambapo mambo ya kwenda benki jamani imepitwa na wakati, kwa sababu hawa agents watakufanyia kazi yote. Kama ni unataka kulipa fee, KPLC, KRA, SHA, NSSF, make sacco ama chama deposit, ukitaka kusort rent yako ama pia kununua float kwa mpesa yako shop, usikuwe na pressure, kwa sababu Coop Bank imekuplug pale. Kuna Coop kwa jirani agent ambao wanapatikana kote nchini Kenya kwa masuala ya kifedha. Kwa hivyo it's banking that feels familiar, convenient na welcoming. Karibu kwa jirani and get your banking done with ease. Kwa hivyo tafadhali angalia tu agent yote pale mtaani wa Coop kwa jirani, atakuwa akikushughulikia masuala ya KRA, SHA, NSSF, mambo mengi ambayo unaweza kufanya pale benki. Siku hizi benki imeletwa mtaani kwako. Kwa hivyo usikue na pressure, enda pale kwa jirani agents wa Coop Bank aweze kuhudumia.
2: Gidi, wajua ndoa huwa kitu cha maana sana.

0: ambapo zaidi ya pauni milioni 380 zilitumika kusajili wachezaji wapya. Hata hivyo, Venkatesham alisisitiza ubora wa kiwango cha uchezaji akibaini kuwa Tottenham walifanikiwa kutengeneza nafasi nyingi nzuri za kufunga mabao katika mechi dhidi ya Newcastle, Nottingham Forest na Everton, ingawa hawakufanikiwa kufunga. Jua linashuhudiwa katika baadhi ya maeneo hapa jijini Nairobi, katika miji ya Kajiado na Narok. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Umesikia matanisho?
2: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye ako nlata na mimi kutakasa.
1: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
3: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudia.
1: Ukweli unasemwa hapa.
4: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
5: Ntarudisha sufuria na karai zako.
1: Na Wakenya upatanishwa hapa.
6: Ntarudi kwa Onyanja.
1: Ipatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
7: Saa 3:08 kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. Bosi wangu anaumwa, kwa hivyo namuombea afueni ya mapema ili aweze tuungane na yeye on Monday majaliwa, tuweze kuona mambo yako vipi. Kuna jamaa baba Winwright, nikiwa na wife Cynthia hapa Ruaka. Simoga, tupo ndani. Should I go abroad for my message to be read? Bwana Cynthia, bwana Winwright, pole sana. Unajua message huwa nyingi. Saa 12:20 naanza kusoma watu ambao wametuma ujumbe, lakini huwezi soma zote. Zinaingia hapa message nyingi sana. Unajaribu kupitia pitia zile unaweza ili uone mambo yatakuwa vipi. Usiwe na pressure. Kwa hivyo hiyo ni kitu cha kawaida, lakini kwa sasa kabla nianze kuchukua simu zenu kuhusu patanisho na kujuza kwamba mchezo wa Lucky Box bado unaendelea. Unaweza kujishindia mukuchu mpaka 300,000. Kile unafaa kufanya, una dial *406#, kisha unachagua box moja hadi sita ile unaona itakuletea mukuchu. Unaweza kujishindia to 300,000 Kenya shillings. Ile Mpesa pop-up message ikitokelezea pale, unaweka pin yako na mara moja unatozwa only 19 bob. Na pia unajua Post Bank imeweza kuconnect watu wengi katika mambo ya kusave. Kwa wanao mpango ama wana hii account ambayo wanafungua inaitwa Saye ama Save as You Earn account, ama inaweza kusaidia katika mambo ya saving. Na unajua Post Bank ina ujuzi mkubwa sana wa mambo ya saving, kama ni mambo ya Mchama Group saving account pia wako nayo kwa saving group ambao unaweza kupata pale. Kwa hivyo nimekujuza Post Bank wamekuwa katika huu mradi miaka zaidi ya 100. Kwa hivyo wako na ile saving expertise na pia ni trusted partner for generations za Wakenya pale. Kuna pia Post Bank M Chama saving account ambayo iko design for both registered na non-registered groups. Kama una chama chako kiko registered ama kiko registered, usiwe na pressure. Post Bank inakuplug pale na ku make deposit ama ku repay ile chama loan yako. Ingia kwa paybill number 200999 200999, lakini kwa kusave minimum una save shilingi 500. Kile unafanya paybill bado ya kusave ni 20999, kisha unaweka account number yako ya Post Bank, kisha unaweka pesa ambazo unataka kusave pale. Na tumeungana na Post Bank katika roadshows. Kina Mwende Masharia binti walikuwa maeneo ya Mtwapa, Kilifi, Gede, Watamu, Malindi hapo jana. Next week tarehe 8 na tarehe 9, wazee wa Nakuru County wajitayarisha, kwa sababu tutakuwa maeneo ya Maimahio, Naivasha, Gilgil. Kukujuza vile unaweza kusave na Post Bank, ndio kwa sababu tunasema save na Post Bank. Haya, ushawaipata mkasa nyumbani, unapata kwamba labda nyumba imechomeka, umevunja hata vyombo vya nyumba, unapata kwamba mtu ambaye mko naye amenuna kweli kweli, hataki kuongea na wewe, na ilikuwa ni ajali. Na hii mambo ufanyika sana katika nyumba nyingi. Unapata labda mama kuna kitu hajafanya ama amegonga TV imevunjika, unapata mzee hajazungumza naye kama mwezi mmoja, ama mwambie alipie hiyo TV. Kwa sababu hii patanisho, hakuna mama anaweza taka kuchoma mtoto wake. Ingawa ilikuwa inasikika vizuri, mimi nilimsikia alisema ilikuwa ni ajali, na hapo awali ni kama walikuwa wamekosana na huyu bwana kabla yeye kuelekea kule nyumbani, lakini kwa sasa wameweza kurudiana, wameweza kusameheana, ingawa bado Bwana Sami ana machungu moyoni akifikiria vile mtoto wake alichomeka. Kwa hivyo kama umeshuhudia kitu kama hicho pia tunaweza kuzungumza. Namba yetu ya simu 0700 746975, hiyo ni namba ya WhatsApp, lakini simu 020 44 45 975, ili tuweze kuzungumza. Okay, good morning Gidi na Ghost, patanisho kutoka Gashie imeenda vizuri. Okay, huyu anafurahia. Alafu jamaa moja anasema tujipatie jina yake na pia namba yake. Okay, haya, acha niingie kwa simu niwapate jamaa ambao anataka kuzungumza. Nampata Derek Mwenda kutoka Meru, habari asubuhi.
6: Kwa sana kote.
7: Ehe.
6: Kwanza kuna mtu saluti.
7: Mhm.
6: Meru kumbetea nikaenda kote.
7: Mhm.
6: Alafu kwa usahundu wa ima nchini.
7: Mhm.
6: Ajali haina kinga.
7: Kweli?
6: Sasa usitulumiane kwa hiyo ajali. Na mtu apende kusimbe vile Mungu aliumba dunia kuendelea hivyo.
7: Asante sana Derek Mwenda kutoka Meru. Jacqueline Nekesa kutoka Kisii, wasemaje?
8: Habari Ghost.
7: Salama sana Jacqueline, niambie.
8: Nasema kwanza hivi Ghost.
7: Hmm.
8: Nasema aje?
7: Yes.
8: Kuna Jacqueline Wanduma kwanza anasema.
7: Hmm.
8: Abaki huko Kitale ende zesi, anasema mcharibu kabisa.
7: Anaongea na fundi wa mitambo?
8: Alafu?
7: Hmm.
8: Alafu nasema hivi.
7: Mhm.
8: Huyo jamaa anajifanya ni yeye ako na uchungu kabisa na mtu asipenda mtoto wake achomeke.
7: Mhm.
8: Yeye aseme tu alikuwa na kila kingine, si mambo na mtoto.
7: Oh, kwa hivyo unahisi kwamba si mtoto ndio ilikuwa inamuudhi, kuna mambo mengine ameficha?
8: Kuna mambo mengine ameficha kwa sababu mimi ndiye nafaa nisikie uchungu juu mimi ndio nilienda leba. Yeye alienda leba kwenye, asema ako na uchungu kabisa.
7: Okay, asante sana Jacqueline. Frasha mambo kutoka Triva.
9: Inagwade bro.
7: Ishakuwa.
9: Ba, nimemsikia stories ya jamaa wangu anaitwa Sam.
7: Mhm.
9: Nafikiri yako na hasira nyingi huyu jamaa.
7: Mhm.
9: Alafu pia na matusi. Hizo vitu apunguze hasira, apunguze matusi. Na awe tayari kujenga boma lake.
7: Mhm.
9: Huyu jamaa bibi yake ashamzamia kitambo.
7: Na hiyo ilikuwa ni ajali
9: kabisa, hiyo ilikuwa ni ajali. Jamaa yeye atulize boli.
7: Mm.
9: Aambie bibi sasa akuje waishi.
7: Okay, asanti sana na uwe na siku njema. Martin Nicholas kutoka Kiambu.
10: Aniaje bwana Kidi?
7: Mimi nilikuwa nafikiri ni mzungu Martin Nicholas. Bwana, nilikuwa nangoja kusikia kanae changia patanisho.
10: Ndani ni mzungu, nje ni Mwafrika.
7: Okay, niambie ndugu yako Martin Nicholas.
10: Bwana Gidi.
7: Bwana Ghost.
10: Bwana Ghost.
7: Yes.
10: Nataka nijangie hii mada, lakini before nijangie hii patanisho.
7: Yeah.
10: Naomba tu at the end of the nini of the at the end of the new kitoka. Hiyo time ya sport tu niongelee mambo ya Man City inaendaje please.
7: Okay.
10: Sasa nasema hivi.
7: Mm.
10: Ajali haina kinga kiki.
7: Kweli?
10: Hao watu wakubali na kijana akubali ndio yatokea, mchana akubali ndio yametokea, waende walee huo mtoto, maana watafika mahali huo mtoto atakuwa sawa na atawaletea matunda ambayo inafaa.
7: Okay.
10: Juu hakuna kitu ambacho kinatakuwa na mwanzo na kikose mwisho bwana Kidi.
7: Hakuna shida, no problem.
10: Ni hayo tu peke yake, mzungu ametoka akiendanga hivi.
7: Asante sana Nicholas Martin. Lucy Wamboi kutoka Laikipia, wasemaje?
11: Habari.
7: Salama sana.
11: Mimi kwa hiyo patanisho.
7: Ehe.
11: Naona ni kama bwana Sami ni mtu hajoi sana watoto. Manake kama amekaa na watoto wanafaa kujua. Watoto wanakonga na hapa kule nyingi.
7: Kweli?
11: Kwa hivyo hiyo ajali haiwezikuwa ni mama kukupea. Kwa vingine hata unaweza kuwa unatazama mtoto lakini tu dakika moja na labda ulikuwa na kashughuli kalikufanya uangalie kando ama.
7: Mhm.
11: Unasikia ajali ishafanyika.
7: Okay.
11: Kwa hivyo hiyo machungu waache, amsamehe. Mm. Aache kushinda akimblame.
7: Okay. Haya, asanti sana kwa mchango wako Lucy kutoka Laikipia. Nampata Minsilet kutoka Kangemi, habari ya asubuhi.
12: Nzuri sana mule.
7: Mhm.
12: Huyo kijana shida yake ni hasira.
7: Okay.
12: Mtoto amechomeka na anatusi mtu.
7: Mhm.
12: Unajua hata mimi nimesha mtoto ameshachomeka tukiwa na yeye.
7: Ehe.
12: Mtoto akachomeka mkumoja kutoka kwa kalio mpaka mkuyote mpaka chini.
7: Wee.

0: ambazo unaendesha, na hapa unajua kwamba engine yako inawekwa katika shinikizo pale. Kwa hivyo sasa hivi ukiwa unatembea labda na pikipiki lako, magari lako, engine unapata kwamba inapitia changamoto pale, lakini Castrol inakupa imani hiyo ya kujua kwamba injini yako iko shwari kwa kutumia teknolojia yake ya hali ya juu. Castrol imeundwa kusaidia kulinda na kudumisha utendaji wa injini yako hata inapokabiliwa na shinikizo kubwa. Kwa hivyo tafadhali, iwe ni safari ya kila siku, shughuli za biashara au safari ndefu, endelea na safari yako kwa ujasiri kwa kutumia Castrol engine oil. Ndio kwa sababu tunasema Castrol accelerate your motion.
1: Radio Jambo, right check. Castrol imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kukupa imani ya kusafiri na gari lako kwa muda mrefu, hata ukiwa na mizigo mizito kwenye joto, vumbi na hali ngumu za barabarani. Accelerate your motion with Castrol. Burudani.

0: Raha nyumbani. Hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi. Imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot. Imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
1: Nyumba yenye furaha si nyumba kubwa, wala si furniture ya bei ghali au kila kitu kuwa perfect. Ni watu waliomo ndani, kicheko, upendo, moments ndogo ndogo na kuwa pamoja. Kwa sababu mwisho wa siku, nyumba yenye furaha ni watu waliomo ndani yake.
0: Masturi moto moto.
2: Kwenda hapo huyu bibi yangu akosema
0: kukutina ni ndani. Na kicheko.
2: Wewe ni kanyage.
3: Sasa nilikuwa na kanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo, stories a ghost. Stories a ghost na Cooperative Bank. Karibu kwa jirani.
4: Yes. Kama uko mtaani, usijisumbue kwenda benki, kwa sababu sasa hivi COP kwa jirani agents wako kila mtaa, watakusaidia shughuli za benki, kwa sababu kama labda unataka ku make a sacco ama chama deposit ama unataka ku sort out rent yako, hata pia kama unataka float for your M-Pesa shop, usiwe na wasiwasi. COP kwa jirani agent wako kila mahali, na ni watu ambao unawajua, kwa sababu si watu wanaishi mtaani. Can you imagine? Hii mambo ya kusema ati unajua lazima niende bank kwa sababu bank wanafunga sijui saa 9, sijui saa ngapi, usikuwe na hiyo pressure, kwa sababu COP kwa jirani agents wako kila mahali, watakusaidia kama ni masuala ya KPLC, KRA, SHA ama NSSF, ama pia kama unataka kudeposit pesa za chama ama sako, usiwe na wasiwasi kawe kabisa. COP kwa jirani agents wako kila mahali. Kwa hivyo kama ni mambo ya benki, usiwe na wasiwasi tena. Ina feel iko familiar, convenient na pia welcoming. Na unajua unasaviwa na mtu ambaye unajua pale mtaani, si kila mtu wako familia na mwenzake. Kwa hivyo tafadhali, wewe tafuta tu COP kwa jirani kila mahali kama unataka kufanya transaction zako za benki. Gidi, kuna jengo moja hapa Ruiru, Kiambu Road, ambapo ukiliona ni kama liko abandoned pale. Sasa historia ya hiyo jengo, anasema miaka 30 wajamaa wajakaa pale katika lile jengo. Wale walikuwa nakaa pale, walikuwa ni kama usiku wanavamiwa. Sasa wanasema kwamba sijui kama ni majini, walikuwa napigwa, alafu unapata kwamba kama labda umepika chai unapata imewekwa chumvi. Alafu kama umeweka mambo fulani fulani, yani wanavamiwa usiku wanapigwa pigwa. Sasa hili jengo halijakuwa na watu kwa miaka 30. Na juzi Gen Z walisema wao pia wanataka kuconfirm kama ni ukweli.
5: Unasema jengo iko wapi?
4: Iko Kiambu, iko pale Ruiru Kiambu Road. Utaliona tu ni jengo ambalo liko abandon. Imekuwa hapo kwa miaka mingi sana, hakuna mtu anaishi ndani. Sasa Gen Z wakasema we don't believe in these things.
5: Wacha tuingie tuone.
4: Wacha tuingie tuone. Nasikia hata wakukaa dakika 30. Walianza kulia, wanapigwa mle ndani. Yes, wanapigwa, wanashangaa. Watu ambao wanawapiga hawawaoni. Sasa Gen Z pia wakatoka wakasema we, it is not a joke that house. Kwa hivyo ni jengo ambalo liko abandoned. Hakuna watu wanaishi pale, for 30 good years imekaa pale.
5: Na ilikuwa nani alikuwa anaishi huko kitambo, ama ilikuwa ya nani?
4: Ile mwenyewe alikufaga. Mwenye hilo jengo alikufa, Mkenya, alikufa muda mrefu sana. Kwa hivyo ni jengo ambalo liko abandoned ukiliangalia. Wanasema pale juu ukiangalia ni kama yana macho ya all. Kwa hivyo ni jengo ambalo lina habari zake. Sasa limekaa tu. Kwa hivyo ukitembea pale ukiona hilo jengo, wewe ukitaka kujua kama kuna masaibu, ingia mle ndani uone kama jenzi wenyewe walitoroka.
0: Radio Jambo, Radio Jambo. Stories a ghost. Co-op kwa jirani agents wanakukaribisha kwa banking iliyo karibu, convenient na bila haraka. Pita kwa agent wako wa karibu, ufanye transaction zako kwa ease. Imeidhinishwa na CBK. Burudani rasmi.

0: Neo kutoka Marekani atakuwa hapa jijini Nairobi tarehe 20 siku ya Mashujaa Day, maeneo ya Ulinzi Complex. Kumbuka hii imeletwa kwako bila wasiwasi na Fenon Premium Production pamoja na Radio Africa Group, alafu pia iko powered na Stanbic Bank. Itakuwa Ulinzi Sports Complex pale Langata, na tafadhali kupata tiketi yako ingia tiketietu.com. Mtu asikwambie ako na tiko. Unajua Kenya saa zingine akwambia unataka kwenda hiyo show ya nio, nina tiko. Ametoa wapi? We ingia tiketietu.com uweze kuangazia tiketi. Kuna gold ticket ambayo ni 15,000, premium ni platinum ni 40k. Kwa hivyo kuna 40k na pia kuna 15k. Ingia tiketietu.com uweze kuangazia tiketi mapema mapema. Na unajua mutangaza hivi, kifika wiki ya mwisho unasikia sold out. Sasa wewe fanya halahala, manake tiketi zinanunuliwa kama njugu. Tarehe 20 tuweze kumsikiza Neo.
1: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe.
0: Mupenda sana jamani, tukutana naye ananiita kapweps. Kapweps, raha jipe mwenyewe, we kapweps. Kwa sababu ukingoja mtu akupera utangoja sana. Na hii Kenya yetu sasa hivi, we jipatie raha mwenyewe. Kama unataka hiyo, kama sikiza tune yako, dial *811*347#, upate raha jipe mwenyewe. Kama sikiza tune yako, *811*347#. Hebu isikize tena.
1: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe.
0: Yes, raha jipe mwenyewe. Dial *811*347#, upate raha jipe mwenyewe. Kama sikiza tune yako.
2: Sports River.
0: Jana Harambee Stars tulicheza na timu ya Guinea. Nilikuwa naangalia mechi katika mtandao. Tulicheza vizuri, ingawaje unajua matokeo ndio muhimu wakati mwingine, kila wakati matokeo. We played well but tuka lose 1-0. Na kuna kichwa, sijui nani huyu mchezaji anafanana na Michael Olunga. Unajua nilikuwa naangalia game kwa simu, sasa nashangaa jamaa mrefu alipiga kichwa, lakini refaria akasema alikuwa offside. Karibu tukua tumeequalize, but we had a good show. Lakini baada ya pale ni kwamba sasa hivi Afrika Kusini wanaongoza hiyo jadwali, wana pointi 6, Guinea ni wa pili wana 2, Kenya 1, Eritrea 1. Kwa hivyo hivyo ndio mambo yalivyo. Mechi zingine zitakuwa zikichezwa November, tutakuwa back to back. November tutakuwa tunacheza na Afrika Kusini. Itakuwa ni fixtures ambazo ukiangalia pale, tutakuwa na Afrika Kusini, nafikiri tutacheza home and away. Kwa hivyo ni mechi ambazo tunazisubiri kwa hamu na gamu kuweza kuangalia itakuwaje. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Alafu jana pia Mombasani, crowd ilikuwa imejaa pale. Niliona Shabala alipatia timu yake ya Mombasa United milioni 2 kwa kufunga Kariobangi Sharks 2-1. 2-1, unajua katika hii michuano ya ligi waga bado hapa Kenya tunahesabu away goal. Kwa hivyo Kariobangi Sharks wakishinda 1-0 hapa jijini Nairobi watakuwa na zawadiwa ushindi, kwa sababu watakuwa na away goal. Lakini ikija draw 0-0, Mombasa United wanaingia ligi. Kwa hivyo ni game ya marudiano, itakuwa tarehe 6, tunaisubiri kwa hamu na gamu. Jana kuna mechi zimechezwa za UEFA maeneo mbalimbali, na baada ya matokeo ni kwamba jadwali kundi A ni kwamba Ufaransa wanaongoza na pointi 6, Zinedine tangu achukue usukani ameshinda mechi zote 2. Ubelgiji wana pointi 3, alafu Italy wana pointi 3, walifunga juzi Greek aba, walifunga Uturuki wa Tarkie. Alafu timu ya taifa ya Greece inaongoza kundi lao, can you believe it, wana 7 points. Holland wana 5 points, alafu Ujerumani ambao walishinda mechi moja na Serbia wana 4 points. Spain, nani atakuja kufunga timu ya Spain? Spain wanaongoza kundi lao la cha, wako na pointi 6 baada ya mipigo miwili. Uingereza wana pointi 3, Croatia wana 3, Czech Republic hawajazoa pointi yote. Portugal without Cristiano Ronaldo wana pointi 9, na sioni kama Cristiano atarudia kwa huko. Coach anasema yeye ndio bosi. Kwa hivyo sioni huenda akadecide kurudi ama akadecide ame resign kutoka international football. Denmark wana pointi 3, Norway pia wana pointi 3 na Wales wana pointi 3. This is a group of death kwa sababu it's only Portugal wamechukua pointi zote, lakini Denmark wameshinda game moja, Norway wameshinda moja na pia Wales wameshinda moja. Switzerland wanaongoza kundi lao na point 6, Slovenia wana point 4, Uskoti ama Scotland wana point 1, Macedonia hawajazoa pointi. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo mpaka hayo makundi. Handball pia itakuwa inachezwa hapa Nyayo National Stadium this weekend. Nataka tu kukujuza mambo yako vipi. Manake huo ni mchezo ambao pia mimi naupenda sana, handball. Nilikuwa nimetumiwa na rafiki yangu Chairman Omondi, alikuwa amenitumia lakini alikuwa hajaniambia venue. Amesema sasa hivi itakuwa uwanja wa Nyayo Stadium. Nikamwambia never assume. Super Cup fixtures ambazo zinachezwa this weekend tarehe 3 na tarehe 4 ni kwamba tarehe 3 ni kesho on Saturday, ni kwamba men kuna vilabu ambavyo vimejisajili ni NCBP, Equity Bank, KDF, Strathmore. Wanadada kuna KDF, kuna Nairobi Water, NCBP, alafu Kenyatta University. Kesho tarehe 3 Oktoba saa 4 ni kwamba wanadada wa KDF wanamenyana na NCBB women. Nairobi Water watakuwa na KU mwendo wa saa 5:30. Alafu NCPB watakuwa na KDF men, hiyo ni saa 7. Equity wamenyana na Strathmore saa 8:30. Hiyo ni kina wanaume. On Sunday tarehe 4 Kenya Prison watakuwa na KCB saa 5, hiyo ni men. Alafu finali za kina dada zitakuwa mwendo wa saa 6:30. Alafu finali ya wanaume itakuwa ni mwendo wa saa 8. Alafu baadaye itakuwa ni presentation ya trophies pale. Hiyo ni mambo ya handball. Katika basketball, Nairobi City Thunder leo usiku mwendo wa saa 2:30 watakuwa katika uwanja wa Kasarani Indoor Arena, ambapo ni do or die for KPA. Unajua walielekea kule Mombasa, ilikuwa makande, wakafungwa seti zote mbili. Unajua hii Nairobi City Thunder wameshinda mara miaka miwili mfululizo, kwa hivyo wanajaribu kuweka treble this time. Lakini juzi kulikuwa na explosive game kule Makande, 59-56 with 6 seconds to go. Clock ilikuwa in possession lakini waka miss shot, na Thunder waka claim rebound, waka score 3 pointer at the other end after calling for timeout. Yani 59-56 walishindwa na one basket. Kwa hivyo leo kuna kivumbi pale, na wakishinda KPA basi watakuwa na open up. Team manager wa KPA Martin Mwenda amesema wanakuja kufanya kazi. Kwa hivyo leo jioni, in fact nataka kuhudhuria hii mechi. Agunda, tafadhali ni plug ili niweze kuhudhuria hii mechi, nione vile wazee wanapambana katika hizi playoffs za Nairobi. Haya, tukiangalia mambo ya mwisho ni kwamba kuna rugby. Kikosi kimetajwa cha rugby ambacho kitakuwa kicheza rugby, ambayo tunajua Safari 7 inakuja hapa nchini Kenya. Timu ambazo zitakuwa zikishiriki, kuna Kenya Shujaa, Kenya Morans, Safari Select, Wellington Jaguars, Shogun, Uganda Sevens, Zimbabwe Sevens, Scotland Sevens, Zeve Sevens, Wanda 75, South California Nomads, alafu French Renegades. Ini kitengo cha wanaume. Kumbuka hii tarehe 9 hadi tarehe 11 Oktoba, that's next weekend. Alafu Kenya Lioness, kitonge cha kinadada, Kenya Cubs, Shibli, Costa Blanca, Barbarian Sevens, Uganda Sevens, Tunisia Seven na SportPesa Fast Forwards. Kwa hivyo hizo ndio timu ambazo zitakuwa zikishiriki michuano ya Safari Sevens ambayo itakuwa next weekend. Shujaa Captain Asati na Lioness S Auma ready to make Kenyans proud. Ni tournament yetu ya Safaricom, kwa hivyo tunafaa kuweka kila kitu kibakie hapa nyumbani. Habari za mwisho ni kuhusu rally, ambapo Ford Racing Team watarudi katika World Rally Championship katika 2028. Wanasema kwamba wamerejea, na unajua hii ni American Automotive Giant, kwa hivyo watakuwa kirejea kuanza kuangalia wakishindana na Toyota na mambo kama yale. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti.
2: Sports Raver.
0: Anybody who is born today? I don't know. I need to confirm to kuona nani alizaliwa leo tuweze kumfanyia mambo yake. Birthday waga ni muhimu kusherekea. na mbona inaletea birthday where is birthday, where is why? Okay, leo inaonekana pia hakuna watu wanasherehekea siku yao ya kuzaliwa. Let me see. Wiki Chivayo alikufa hapo jana, hiyo sima juzi by the way. Kwa hivyo hakuna birthday. Nishukuru nyote ambao umejiunga nasi tulipoanza kipindi. Thank you so much ambao wamechangia pia mijadala tofauti. Kuna research ambayo ilikuwa imefanywa pale inasema kwamba Rais William Ruto anaongoza na 45%. Sifuna ambe wapiku wote wapinzani ambao walikuwa hapo awali wako kwa upinzani. Sifuna ndio namba moja katika huu upinzani, alafu wale wengine Kalonzo anamfuata Sifuna na wengine wakina Matiangi. Kwa hivyo hiyo ni ripoti ambayo iko kwa gazeti za Star. Rais William Ruto na 45.1, Sifuna 19.6, Kalonzo 10.3, Matiangi 7.2, Rigiji 6, alafu Wajakoya 1.1. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. In fact hiyo ripoti imeleta tumbo joto kwa watu wengine. Ni Politrack African Survey ndio ameweza kufanya hiyo research kati ya September 15 na 25. Imefika wakati wa kupeana mikoba kwa Masawe ambaye atakuwa katika bustani lake. Baadaye itakuwa ni Ambuside na leo ndio mwendo wa saa 9, Sabrama kiingia saa 1. Kama ni mambo ya stress, saa 2 atakuwa akizungumza, alafu Dr. Love atakuwa mwendo wa saa 3. Mzee mwenyewe wa kutu atakuwa saa 3 Alibaba. Baadaye mwende Mashari akimalizia, nafikiri atakuwa ametoka Mombasani, alafu ajiunge nasi. Otherwise I want you to enjoy your weekend. Usikuwe na wasiwasi. If you mean to drink, zamani nilikuwa nakuambia drink milk or water, lakini hata asubuhi watu hupata ajali na wamekunywa chai. So just be careful over the weekend. Mungu akipenda tukutane on Monday. On behalf of my producer Martin Njoroge Kipto, leo amevalia jezi ya Kenya. Ile longi yake ya kuweka njora sijaona kama ameivaa leo, yuko tu sawa. Tuko na Ella ambaye pia amepeperisha kipindi pamoja na Sandra. Nasema thank you so much. Enjoy your weekend, majaliwa Mwenyezi Mungu. Tukutane Monday. Gidi na Ghost asubuhi.
3: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
4: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
3: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
4: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba, imagine.
3: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
4: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
3: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
4: Wili tulinifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamu hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamu nifanyia hivyo ni saa pia.
3: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone kila siku saa 4 usiku hapa Radio Jambo.
5: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
6: St. Lucy Kiriri Girls Secondary School is seeking to recruit a sales and marketing officer. Degree in marketing, business administration, communications, public relations or a related field. At least 3 years of experience in sales, marketing, business development or student recruitment, preferably within an educational institution or similar service environment, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply. Our client in the events industry is seeking to recruit a sales executive. Bachelor's degree in sales, marketing, business or related field, 2 to 5 years experience in sales, events industry preferred, with a proven track record of meeting or exceeding sales targets is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
5: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
3: Habari zinazokuhusu ukisomewa na Tina Masika.
7: Kenya imeingia rasmi katika msimu wa mvua wa Oktoba hadi Disemba, huku idara ya hali ya hewa nchini ikitoa tahadhari kuhusu mvua nyingi kupita kiasi katika maeneo kadhaa ya nchi na kutangaza tarehe mahsusi za kuanza kwa mvua hiyo kwa kila kaunti. Kaimu mkuu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa Edward Morioki amesema mvua imeanza katika baadhi ya maeneo ya kaunti. kaunti 24 zikiwemo Pwani, Magharibi na Bonde la Ufa na itaendelea kusambaa. Alisema kaunti zilizosalia zitapata mvua wiki ijayo au wiki inayofuata, huku kaunti za Turkana na Samburu zikitarajiwa kuwa za mwisho kupata mvua hiyo katika wiki ya tatu au ya nne ya mwezi Oktoba. Chama cha ODM hii leo kitaendesha hafla ya kitaifa ya kuwasha mishumaa kuadhimisha mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Hafla hiyo itafanyika saa 12 jioni huku Wakenya humo nchini na ngambo wakialikwa kuwasha mishumaa katika makao makuu ya kaunti na maeneo mengine yaliyotengwa. ODM imesema kuwa hafla hiyo inaandaliwa kwa ushirikiano na kamati ya kitaifa ya usimamizi inayoratibu maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kifo cha Raila. Hafla hiyo itaashiria kuzinduliwa kwa mpango wa mwezi mzima wa kusherehekea urithi wake. Ukatili wa nyumbani unapaswa kuthibitiwa kutokana na athari zake za kudumu kwa waathiriwa na familia. Mwanasaikolojia na mtaalamu wa ushauri wa ndoa Susan Kahema anasema kuwa waathiriwa wanaweza kupata kiwewe, msongo wa mawazo na mashambulizi ya hofu kali, huku watoto walioshuhudia vitendo vya ukatili wakiona tabia hiyo kuwa ya kawaida na kuirudia baadaye maishani. Anaongeza kuwa baadhi ya watoto wanaweza pia kuogopa kuanzisha mahusiano kutokana na kupitia hayo.
8: The impact can also be seen as an adult, whereby either the person will become violent as adults or they will actually avoid marriage, or it can trigger the trauma, it can trigger depression, anxiety, panic.
7: Na watoto humo nchini wanakabiliwa na shinikizo kubwa la kisaikolojia kuanzia masomo hadi migogoro ya kifamilia na matumizi mabaya ya dawa za kulevya yanayosababishwa na rika. Kulingana na mwanasaikolojia wa watoto Florence Ochanda, mifumo ya utambuzi wa mapema inabaki kuwa dhaifu na kusababisha watu wazima kupuuza ilani muhimu za kitabia. Ochanda anapendekeza kuimarisha huduma za afya ya akili shuleni, kuwafunza walimu ili kuboresha rufaa na kuongeza uweledi miongoni mwa wazazi ili kutafuta msaada kwa haraka.
9: Children feel, and it is important to recognize that they are human. Difficult experience equals difficult emotion. Talk about childhood illness, being abused in your own home, yet your parent might not know that you're being abused by maybe an uncle or a relative.
7: Michezoni, Mombasa United iliibuka na ushindi mwembamba wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Kariobangi Sharks katika mechi ya kwanza ya mchujo wa kupanda daraja kwenda ligi kuu kutoka ligi ya NSL iliyochezwa jana kwenye uwanja wa Mbaraki mjini Mombasa. Dennis Toeri na Rashid Waziri walifunga mabao hayo kwa upande wa wenyeji, huko Dalvin Wayne akiifungia Sharks bao la kufuta machozi kuelekea mwishoni mwa mechi. Mechi ya marudio itachezwa jijini Nairobi Jumanne ijayo, ambapo mshindi kwa jumla ya mabao watajihakikisha nafasi ya ligi kuu msimu wa mwaka 2026-2027. Kocha mkuu wa Sharks William Muluya anaamini kuwa bado wana nafasi ya kurekebisha mambo na kufanikiwa. Jua linashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Time due hii sasa, tani ya Wakenya, burdani katika bustani la Masawe, hapa Radio Jambo.
10: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, uni say uko kwa space.

0: Selassie I.
1: To open our third eye.
0: Rasta eye akakaya upon fire.
1: To avoid Illuminati ile serious.
0: Tukuachie marinate akikumarinate kama kawaida mdagi mdagi.
1: Wakiwa na kinara kende akizalisha experience international.
0: Na kuna wengi wanaendelea kukula doa hapa hivi kama kawaida, kumbuka ni form ya kutafuta doa za weekendi.
1: Kichele himo *821#.
0: *821# unaweza kuwa na kismat.
1: Vikapu zinakuja sita, unanunua moja na 20 bob unaweza angukia kutoka shilingi 500 hadi 1300.
0: Yes, nakumbuka kuna bonus ya kila hour ya so moja 100,000.
1: Mashini ikikoroga ikichanganya.
0: Wacha tuone huyu. Radio Jambo vipi?
2: Halo, niaje?
0: Fiti, tunaongea na nani?
2: Naongea na Wilson Chumo.
0: Wilson Chumo, uko wapi?
2: Niko maeneo ya Kericho.
0: Unajua kuchumu?
2: Hiyo ni kazi ya kawaida.
0: Una chumingi nani?
2: Hiyo namba tukuambia sasa nyuma ya tent.
1: Nyuma ya tent. Hiyo
2: nakuambia nyuma ya tent sasa.
0: Utaniambia, oh, uko na mama hapo karibu, pole sana.
1: Na nataki kusema, na labda chumingi mama. Na
0: chumingi mama.
1: Na chumu kando.
0: Wilson, naona umeshiriki kwa vikapu hii wiki mzima. Karibu kijumla wiki mzima umeshiriki mara ngapi?
2: Mara tatu.
0: Mara tatu tu wiki yote kuanzia Monday mpaka Friday.
2: Mara tatu leo peke yake.
0: Anasema kutoka Monday mpaka Friday. Unaweza kuwa umeshiriki mara ngapi ukiangalia?
2: Karibu mara kadhaa tayari hesabika.
0: Yeah, iweze hesabika, acha nikuhesabie kwa sababu mashini imeona bidii yako, imehesabu mara 17 na ndio maana unapata bonus ya 100,000 Kenya shillings.
1: Papa Sika.
0: Namba yako ni inaisha na 090.
2: Kawaida hiyo.
0: Hapo safi. Sasa ngoja kitu ingie, alafu sherehe itaanzia wapi? Kwa nyumba ama unatoa mama ama unatoka mama?
2: Acha nitoe leo nini, ni chumchum mama nje.
0: Unatoa yeye leo.
1: Oh, leo una chumchum mama huko nje.
2: Acha ni chumchum mama nje leo.
0: Aya, congratulations Wilson Chumo. Aya, Chumo washaanguka kama kawaida na kaso moja.
1: Yeah, man.
0: Kaso jamu kale ka bonus ya 4 paka 5.
1: *821#, vikapu ni sita. Nunua kikapu moja na 20 bob. Uangukie kutoka shilingi 500 hadi 1300 au vipi?
0: Na hizi bonus unaona kaa Chumo ni wiki mzima, unaweza kuwa umejaribu all over the week unakulanga tuma oops.
1: Yeah,
0: oops,
1: man.
0: Oops, mashini bado inaweka memory ya namba yako na vile unajaribu.
1: Yeah.
0: Alafu kama Wilson Chumo ukiwa na Christmas hiyo siku.
1: Yeah, man.
0: Ah.
1: Unaangukia tu.
0: Inakoroga, inakoroga, inakoroga.
1: Inachanganya, inachanganya, inachanganya, unastukia ni wewe.
0: Alafu kumbuka saa hii ni tarembexe, kwa hivyo haiko clogged.
1: Yeah, *821#.
0: Meditation bonus ziko kama kawaida za tau tau.
1: Yeah, man.
0: Alafu bado kuna ile 100,000 itakuwa inakusubiri, lakini kama wewe unataka kuni hit.
1: Ni wewe utaamua.
0: Hit me.
1: I hit you?
0: Hit me.
3: Radio Jambo. Traffic.
0: Aya, traffic Kisumu, Kisumu iko fiti kuruka.
1: Yeah.
0: Kiangalia hapo airport road paka kufika airport. Ndio ndege ya 4:30, 4:45 isha land. Kuna mwana yangu ndio ameland saa hii.
1: Wapi aliyo amefika Kisumu?
0: Yeah, alitoka hapa 4:20. Ndio ameingia Kisumu.
1: 4:20.
0: Kisumu anataka kufika Kisumu weekend. Sijui kutakuwa na sherehe hapo Mamboleo, sijui kitu kama hiyo. Jamaa na pesa huyo jamaa.
1: Ai.
0: Hata niko nafutanga ni jamaa wash wash.
1: Ukapata ni true.
0: Ni jamaa mtrue, kumbe ametengeneza app. Na hiyo app akakindia Google.
1: Ai. Unaweza fanya hivyo?
0: Akalipwa $600,000. Wewe jamaa saa hii anatengeneza nyumba hapo hapo hapo Riat. Unajua Riat Kisumu?
1: Riat.
0: Hiyo area inaitwa Riat.
1: Kuna chumi inaitwa Riat.
0: Wewe huwezi jua Kisumu.
1: Riat tata.
0: Ushajua tu umezoea pale unaitwaje? Dunga Beach. Hii Riat.
1: Kwa ni Riat ni kwa mapombe.
0: Take care.
1: Otherwise,
0: you'll be fixed.
1: Rasta people.
3: Ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
1: Mwezi niambie hivi, nikienda Kisumu nitalala Riat.
0: Omori yangu anafanya roofing saa hii.
1: Ah,
0: na ana ndio na advice akifanya roofing atumie nyumba mabati.
1: Oh, asigongwe.
0: Asigongwe na watu wengine hapo.
1: Eh, ati nyumba inamalizika ikikande na
0: nyumba mabati sasa.
1: Eh,
0: ndio nyumba.
1: Ya maana ambia visitor yako kuna nyumba Kalakot na pia kuna nyumba Almasi, si ndio?
0: Kweli kabisa.
1: Eh, na wako na over 50 years ya quality na durability. Kwa hivyo usikonde na usikue na wasiwasi ukitengeneza kija yako. Labda ni kija yako ya kwanza kama u best ya Lion. Ama labda unataka ku upgrade kija yako, yani una renovate. Chagua nyumba mabati. Mambo ikue bii kwa kija yako. Jenga na nyumba. Alafu nyumba inapatikana kila pembe ya hapa nchini, si ndio? Ya man, wako na ile extensive dealer network. Utawaget kila nchi ya hapa Kenya. Mambo inakuwa airi.

0: Alayan de.
1: Yes, sambusi de rasta man.
0: E juice the marinator.
2: Woza woza rasta.
0: Ya design ka kitamba taratibu tartar. Asapa Radio Jam.
1: Radio Jam.
0: Kituo ni cha wa Kenya. Experience International. Yambusi na lion.
1: Fazul na hupio ngoma imewabamba mkiwa zabe.
0: Ya man.
1: Saa hizi kama amuna airtime pia na mko zabe yote.
0: Ya, tuko na airtime water 3000. Courtesy of Safaricom, au vipi?
1: Yes, Rasta.
0: Ndiyo manake tunakuambia, labda umehamia hapo wa Mwaris. Mm-hmm. E, na una rieng, sindio?
1: Ama umetoka wa Mwaris umeenda yadi ingine na una rieng ya hiyo yadi.
0: Hauna rieng mahali utapata Safaricom shop.
1: Ama pia unataka kupata M-Pesa statement but don't know where the nearest Safaricom shop is.
0: Saizi tunakueleza na tunakwambia Safaricom saizi wako na over 1200 customer care shops au vipi?
1: Ni rahisi sana kweli Rasta.
0: Yeah man.
1: Ni kukola ama kuSMS kama kawaida your location to share your recent shop visit experience.
0: Aye, ama unanyanyua tu nguo yenye si yako una dial *100*7*1#.
1: Alafu upate shop ya Safaricom ile kwa karibu na wewe.
0: Na usisahau ukienda tu kwa customer care hiyo shop unabeba ID yako original.
1: Muhimu kabisa kama kawaida pata more.
0: Popote ulipo, pata mo popote ulipo.
1: Usiangaike kutafuta shop ya Safaricom.
0: Nyanyua tungu wenye si yako. Mm-hmm. Dial *100*7*1#. Alafu utapata ile shop iliyo karibu na wewe. Yani iko tu hapo na wewe.
1: Iko karibu na wewe hapo hapo.
0: Tuko na dhau tatu.
1: Airtime tunakam kuchanua raka upesi. Hata tukika kabla tuondoke tunataka kupatia ratiba yetu.
0: Yeah man.
1: Ratiba ni very simple.
0: Oh yes.
1: Hii weekendi uko hapi Rasta?
2: Hii weekendi niko hapa hivi kwanza kesho kwenye Rombosa Extra.
0: Yeah.
2: Na kwenye Aluta Extra Party.
0: Yeah man.
1: Kesho hakuna Rombosa Extra kwa sababu wacha ni kupeleke na mutaratara.
0: Kutakuwa na game.
1: Kutakuwa na la game hapa Radio Jambo kuanzia saa moja paka
0: saa tatu.
1: Croatia versus England.
0: Yeah man.
1: Tutaletewa na mzee mnyama Toldo Kuria.
0: Wakiwa na nani?
1: Isaac Waihenya mtoto wa Dadi.
0: Yeah man.
1: Isaac Waihenya mwenyewe kama kawaida anatoka pande za Kabazi na Kuru.
0: Kabazi.
1: Kabazi wanatutambua sana.
0: Na walisema mtoto wa Dadi. Afikisha salamu zake kwetu.
1: Hapana, walipatia salamu mzee Toldo Kuria.
0: Mzee wa mafom.
1: Wakawambia mzee wa mafom juendo na kuanga na mafom.
0: Wewe fikisha hii form.
1: Na uambia wa Rasta kwamba mtoto wa Dadi ambaye ni Isaac Waihenya.
0: Yeah man.
1: Ni kijana ya Kabazi.
0: Ni
1: Nakuru.
0: Kijana Kabazi.
1: Haya, sahi nyota iko karibu kungaa lakini sahi tunakueleza kuhusu hii thao tatu ya Safaricom, rahisi sana kuiget.
0: Tunataka kukutandika nayo, si ndio?
1: Yes, hakuna haja ya kupiga line foleni haraka upesi kama kawaida na haribu time tumeenda kuvisit shop ya Safaricom.
0: Unaweza jisort wewe mwenyewe, si ndio?
1: Hapo ndo tunakwambia kuna Aspire Care.
0: Yeah man.
1: Ama umelipa kwa wrong till ama pay bill ama umetumia mtu namba pesa kwa namba mbaya.
0: Ama labda uko makwang kwang saa ile unaenda kuweka sim card yako
1: na sim pin unapoteza na unaweka inakupuke.
0: Inakwambia nataka puke.
1: Sasa ni rahisi sana.
0: Yeah man.
1: Tunaelewa hizo situations all happen lakini kama kawaida always confirm merchant name on my one app before paying.
0: My one app.
1: Hapo ndio ukidownload hiyo my one app ya Safaricom mambo yako itakuwa ni idle ama saa ya kureverse wrong number transaction.
0: Yeah man.
1: Hiyo message unaiforward kwa M-Pesa SMS.
0: Hapo kwa 456. Yaani umetumia mtu kichele kwa wrong number.
1: Usiwe na wasiwasi, chukua tu hiyo message ya M-Pesa.
0: Unatuma, unaiforward hapo kwa 456.
1: Ama una dial.
0: Una dial *456#.
1: Hiyo ni kama uko na puke issues.
0: Hiyo ni puke issues. *456#.
1: Na kama unataka kureactivate line,
0: Una dial *100*2#.
1: Na kama una need M-Pesa statement ama bundle balance.
0: Unaweza chat na Zuri.
1: Hapo kwa WhatsApp.
0: WhatsApp number ya Safcom ikiwa ni 0722 000100.
1: Hustle ingoji foleni.
0: Sort yourself instantly.
1: Mara hiyo hiyo na sahi airtime ya thao tatu tunataka kupatia ile kitu hiko.
0: Yeah man.
1: Utatupigia simu hapa Radio Jambo.
0: Hapo kwa 0204445975. Nikinyanyua tungu wenye si yako.
1: useme Radio Jambo alo, anajibu tu na Safaricom pata mo, alafu natueleza unaelewa nini kuhusu pata mo.
0: Mambo kwako ikue bie.
1: After hii nyota haraka upesi kama kawaida, imefika wakati wa Kenya
0: wamesubiri sana, sinia ni kumi
1: kama kawaida za weekendi.
0: Yaman,
3: ni saa 12 na dakika 38. Radio Jambo, huu ni ubashiri wa Lion. Bashiri ukule.
1: Mlikula ama mkukula?
0: Tulila.
1: Sawa, kama mlikula whole meal 3 na miogo moja.
0: Yeah man.
1: Papasa nyota. Yeah! International weekend, mnataka buffet ikuwe ki international, sindio?
0: Yeah man.
1: Bila kupoteza wakati, fan page ni Mbusi na Lion teke teke.
0: Oh yes.
1: Kesho utapata mechi ngapi?
0: Ngapi?
1: 10.
0: 10.
1: Hiyo ni buffet ya weekend ya kukutengenezea kichele proper. Kama umepata vikapu, anza kutayarisha pesa ya kuwekeza.
0: Hapo kwa Facebook fan page ya Mbrusi na Lion.
1: Na kama una kichele, tafuta ya kuwekeza kwa *821#.
0: Mambo kwako ikue bie.
1: Lakini leo kwa Friday ka kutengeneza weekend ingie.
0: Yeah.
1: Kuna game mbili lazima mkuu.
0: Tukule. Mm-hmm. Yeah man.
1: Uko tayari?
0: Tumo tayari.
1: Safi, game ni Belgium versus Turkey.
0: Belgium versus Turkey.
1: UEFA Nations League itakuwa usiku wa 9:45.
0: Yeah man.
1: Group 1.
0: Yeah.
1: League A. Belgium versus Turkey over 1.5.
0: Over 1.5.
1: Safi.
0: Yeah man.
1: Alafu game mwechete moto kama pasi ya makaa.
0: Oh yes.
1: France
0: versus
1: Italy.
0: Yeah man.
1: No mamzee.
0: Leo tu?
1: Leo hii ni kama ile World Cup final ya kitambo ya 2002.
0: Yeah man.
1: Ya 2002.
0: Ile ya Turkey na France. Mm.
1: France na Italy.
0: Ilikuwa ni
1: France na Italy itakuwa mwechete.
0: Eh.
1: Itakuwa moto. Na kama uko na pesa ya kuwekeza,
0: yeah,
1: weka pesa vizuri sana. 2006 ndio ilikuwa final ya Italy versus France.
0: Oh yes.
1: Walitoka draw.
0: Draw alafu wakaenda mapena.
1: Sasa kuna mapena leo.
0: Oh.
1: Lakini ile kitu iko.
0: Huh?
1: Weka over 2.5.
0: Over 2.5.
1: Weka over 2.5.
0: Over 2.5.
1: Belgium versus Turkey.
0: Over
4: 1.5.
0: Yeah man.
1: France versus Italy.
4: Over 2.5.
1: Mwindi wapi?
0: Juu ya wheelbarrow.
1: Wheelbarrow ikiwa ya aluminium.
0: Imepakwa grease ya kutosha.
1: Inateleza siaka teke.
0: Direct.
1: Destination.
0: Bangladesh.
1: Location.
0: Dakar.
1: Gunia tatu.
0: Za mihogo.
1: Ndao mbegze.
0: Za katoto.
1: Tunabaki tukila. Uwe!
3: Me. Ubashiri wa Lion hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
0: Yeman, sindio?
1: Yes, umebaki 20 minutes kama kawaida kupata hiyo bonus ya 100,000 kwenye kikapu chetu cha leo cha Friday kutengenezea weekendi come through.
0: Samuel Mololo pia ako njiani anamwokalize.
1: Alibaba pia ako na mavikapu na mabonus tele, lakini kumbuka kwa kupata exclusive content ya vigi
0: za ya
1: ya nyota.
0: Yeah man.
1: Za kesho uingia kwa fanpage ya Mbusi na Lion tekete.
0: Usijali, hii ni kichele.
1: Ni kichele?
0: Ni kichele inaingia.
1: Ni kichele ina
0: kutoka
1: pressure.
0: Toka kwa
1: nani, ni status. Status ndio kuna pesa.
0: Hai, unaona hata iko na nini na speedometer. Speedometer ya pesa.
1: Siito na waipa.
0: Unacheza.
4: Pesa ingia faster.
1: Haya, kabla tuondokee kwa sababu Francis Kagwe daktari anakuja hapa kuwapatia matibabu.
0: Yeah.
1: Ile kitu iko tuwekee ngoma mmoja hapo hivi, na kama uko na ugonjwa wote unatutumia message kwa 0700746975 ukianza tu na Jambo.
0: Zahanati.

0: Yaman Alion.
1: Yes, Sambusi de Rasta Aya.
0: Just a marinator.
2: Woza woza Rasta.
0: Eh, sasa si tuambie mbugi tutandikane hii credo ka ndio mambo
1: hii. Hii credo tunatandikana lakini Safaricom anakuambia kuhusu fraud awareness.
0: Yaman.
1: Kushare habari zako binafsi au kupatiana simu yako kwa mtu mwingine inaweza kukuweka kwa hatari, kuibiwa ama utambulisho wako.
0: Identity theft.
1: Akaunti yako kuchukuliwa na pia matapeli wa kukuangaisha kuweka apps usizozijua.
0: Na kupoteza pesa zako jo. Jiulize ni kweli ama ni koni.
1: Ukiona ni koni ama una wasiwasi, report fraud kupitia My One app.
0: My One app ama ukikoniwa unatuma hiyo SMS hapo kwa 333, si ndio?
1: 333 mara hiyo hiyo, lakini sasa hii airtime ni 3000 na tunataka kupatia. Piga simu kwa 0204445975.
0: Nikinyanyua tu ngwenye si yako, niseme tu Red Jambo hello.
1: Unajibu na kusema Safaricom pata mo.
0: Red Jambo hello.
3: Hata muona Safaricom.
0: Ya mana, tunabanja na nani?
3: Ni Isaac Masinde hapo kutoka hapo Iceland
0: sahii. Ati nani Isaac?
3: Isaac Masinde.
0: Isaac Masinde.
3: Lugwanga ya.
0: Sasa pata muona Safaricom inamaanisha nini kwako?
3: Inamaanisha kununua data.
0: Ya man.
3: Kubrowse na kustream bila wasiwasi kwa saa zote.
0: Kabisa brother. Juu ya hiyo maneno.
3: Yes, Mr.
0: Mbuni. Tunakutandika na hiyo 3000 worth of your time courtesy of Safaricom.
3: Kabisa.
0: Congratulations brother, na usikate simu.
3: Sawa mkubwa.
0: Wacha kinara kende akueleze venye utapata hiyo credit. Jipapase.
3: Sawa.
4: Karibu zahanati ya wanati. Hii ni kliniki ya Temple.
1: Kidhaa imefika kama kawaida ya kutafuta mzee mnyama, Daktari Francis Kagwe.
0: Watu watibiwe, watandikwe na consultation free of charge.
1: Tunakuambia nga daktari atakutibu,
0: lakini saja atakuponya.
1: Zahanati
0: ya wanati,
1: kliniki
0: ya Temple.
1: Dr. Francis Kagwe.
3: Vipi Mbusi na Lion?
1: Tuko chonjo, habari ya jioni.
3: Niko mzima.
1: Safi kuruka.
3: Alpha Health Clinic pia tuko wazima na tunaendeleza shughuli za matibabu.
1: Blessings.
3: Na tujahama bado Nairobi, tuko Richmond House. Wale ambao uuliza Richmond House iko wapi, ni nyumba iliyo karibu na Afya Center. Kwa hivyo yote ambaye angetaka kuniona Nairobi anaweza nipigie simu akiwa hapo Afya Center, is our landmark. Mombasa nipo karibu na GPO Posta. Every Friday and Saturday over the weekend kliniki yetu ya Mombasa iko wazi, na pia namba hatujabadilisha, na huwa napeana namba kwa minajili ya maswali mengi Mbusi ambayo huwa tunapokea, maswali ambayo tuwezi maliza kuyajibu hapo hewani, huwa naweza kutenga muda na naweza kujibu maswali yote kwa SMS, kwa WhatsApp 0792 42 42 42 0792 42 42. Kama maswali kama mawili matatu Mbusi, kuna ungetaka kuongeza?
0: Tumesoma mingi doc, labda sasa ni wewe uchague ile utapeana consultation.
3: Asanti, wacha tuwajibu kama waine wengine wazidi kuweka kwa 0792 42 42 42. Mbusi na Lion, nianze na jamaa alikuwa anasema yeye akihisi njaa huwa na maumivu ya tumbo, na anasema pia baada ya kula chakula huwa anasumbuka sana na kiungulia ama heartburn. Wakati mtu anahisi maumivu ya tumbo akiwa njaa, hii inaweza tokana na ile hunger contractions. Hunger contractions ni mikazo ya misuli ya tumbo kutokana na ile njaa. However, si kila wakati ile maumivu ya tumbo yanatokana na hizo hunger contractions. Maumivu ya tumbo yanaweza tokana na shida za gastritis. Gastritis tukasema ni kuvimbana kwa kuta za tumbo, inflammations of the stomach lining. Maumivu ya tumbo yanaweza tokana na peptic ulcers disease, magonjwa ambayo nimeyafunza sana ya vidonda za tumbo. Hawa watu haswa huwa wanahisi kama tumbo linawaka moto baada ya kula chakula. Vidonda za tumbo ama peptic ulcers disease, ni disease ambazo zinatokana na vitu tatu ama nne. Number one ni H. pylori. Na tukasema watu wasikuwe na mazoea ya kutumia sana ama kuoveruse ama kumisuse H. pylori kits. Wale watu ambao hutumia H. pylori kits vile ambavyo haifai, inaweza sababisha saratani ya tumbo. Number two, peptic ulcers inaweza tokana na matumizi ya painkillers. Painkillers hasa zile ambazo ziko na ibuprofen, diclofenac, aspirin. Tulisema si kila wakati mtu akiwa na maumivu ya kichwa anakimbilia painkillers. Painkillers husababisha shida za tumbo. Matumizi ya pombe hukuwa na erosive properties, inasababisha erosive gastritis ama severe erosive gastritis. Hawa watu kienda haja kubwa kinakuwa na damu, wana maumivu ya tumbo, na hizo shida zote zinatiba. Maumivu ya tumbo yanaweza pia tokana na mtu kuwa na asidi nyingi kwa tumbo, excessive stomach acid ama dyspepsia. Huu mtu kila mara tumbo linasumbua kila chakula, anakuwa na kiungulia, heartburn, kutokana na hiyo shida ya acid reflux. Maumivu ya tumbo mbusi na lion yanaweza tokana na indigestion. Indigestion ni kushindwa kusaga vyakula vile ambavyo inafaa. Hawa watu kuwa na constipation ndio kukiwa na haja kubwa, wakienda haja kina maumivu, kina damu, wakati mwingine kina uchafu nao kama kamasi, wakati mwingine wanasikia kama kuna vitu vinaumauma ama zinadunga kwenye njia ya haja kubwa kutokana na shida za hemorrhoid kama bawasiri. Kuna matibabu kwa hizi shida zote za tumbo, Buffy na Lion, baada ya ukaguzi na Alpha Health Clinic sote tunaweza kuwashughulikia wanajamii kwa masuala mbalimbali ya tumbo, baada ya ukaguzi, baada ya vipimo, baada ya picha. Watu wasiwe na mazoea kutumia hizo H. pylori kits, zinaweza sababisha saratani ya tumbo na complications zingine. Namba niudie 0792424242, 0792424242. Mbuzi, kuna mzee alikuwa anauliza whether shida za prostate huwa zinatokana na infection, na anauliza pia kwa kama inaweza changia haya matatizo ya prostate yanaweza changia matatizo ya kiume. Yes, shida za prostate, matatizo kama ya prostatitis yanaweza tokana na infection kama maambukizi. Wakati viini zimeweza kuvamia hiyo tezi ndume za prostate zikasababisha kuvimbana, inflammations kwenye hiyo prostate, yanachangia tatizo la prostatitis. Huyu mtu ana maumivu, huyu mtu anahisi maumivu akienda haja ndogo, wakati mwingine kuna ugumu wa mkojo kutoka, wakati mwingine anaweza kuwa anaona hata damu kwenye mkojo. However, shida za prostate apart from infections, wanaume tulisema hiyo tezi ndume huwa inapanuka polepole na husababisha matatizo ya benign prostatic hyperplasia ama prostate enlargement. Dalili ni kama hizo hizo, kushindwa kutoa mkojo ama ugumu wa kutoa mkojo, maumivu, anakuwa na urine hesitancy, anakuwa zanzina na ile incomplete emptying of the bladder, baada ya kukojoa anahisi kama mkojo bado hujatoka. Na kuna matibabu kwa hizo shida za prostate enlargement, prostate prostatitis. Matatizo ya wanaume naye nimeyafunza sana. Yes, wanaweza kuwa na some connection ya shida za prostate na zile shida za kiume, lakini wanaume wengi hukuwa na changamoto za kumaliza tendo na masekunde, premature ejaculation. Mwanaume ambaye hawezi kufikisha dakika saba ama dakika kati ya dakika saba na 13 hawezi kumridhisha mkewe. Matatizo ya premature ejaculation, the number one cause ni masturbation. Hiyo ni mwanaume kuwa na historia kujichua. Masturbation ama ile vijana huita kunyonga manki huwa inaharibu penile nerve and blood vessels na kuchangia matatizo ya wanaume. Matatizo ya reduced sex drive ni wakati utendakazi wa mwanaume unarudi chini compared na miaka ya awali. Miaka ya awali angeweza hiyo shughuli round kadhaa, lakini unapata kwa sasa pengine round moja ama mbili, wengine hata round moja pekee kwa wiki. Matatizo ya erectile dysfunction, ED, ni ambapo mwanaume amelemewa kabisa na hayo majukumu. Kuna matibabu, na wanaume tulisema wasiwe na mazoea ya kutumia phosphodiesterase 5 inhibitors ama kina Viagra, sio suluhu kwa shida za wanaume. Hayo matatizo ya wanaume yanatiba. Wale wanaume ambao hukuwa na kizazi kifupi ambacho kiwezi fikia skin gland na kumfanya mwanamke afurahie tendo la ndoa, kumfanya mwanamke kuwe na female ejaculation ama orgasm, pia kuna matibabu, dawa za kumeza zingine za kupaka, na zinarekebisha matatizo ya wanaume. Namba nirudie 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Wakati unarejea kumalizia maswali,
4: kliniki ya Temple inaendelea ndani ya Radio Jambo, kituo cha wake

0: Temple.
1: Nashukuru sana Mbusi na Lion, tunazidi kujibu maswali wale ambao wanajiunga nasi kwa sasa. Huyu ni Dr. Kagwe, namba 0792 42 42 42 0792 42 42. Mbusi, kuna jamaa anauliza swali kwa niaba ya mkewe, anauliza mbona mkewe amekuwa na ugumu wa kupata ujauzito, na anasema wakishiriki tendo la ndoa ni kama zile mbegu zake huwa zinatoka nje. Mbegu kutoka nje baada ya tendo la ndoa ni kawaida, Mbusi na Lion. In fact nilisema ya kwamba kuna tofauti ya mbegu sperms na manii semen. Manii huwa yanabeba tu zile mbegu za kiume. Sperms are microscopic, haziwezi onekana kwa macho, na wakati mwingi hata baada ya tendo la ndoa yale manii ama semen huwa yanaweza kutoka. Mbegu za mwanaume tulisema lazima zikuwe na uwezo wa kuogelea, sperm motility, na haswa forward progression, zikaweza kupatana na mayai ya mwanamke ili ile mwanamke akaweza kubeba ujauzito. Iwapo pengine mwanaume atengenezi mbegu za kutosha, mbegu ni kidogo, below 20 million sperms per microliter of semen, atakuwa na ugumu wa kupeana ujauzito. Iwapo pengine zile mbegu hazina uwezo wa kuogelea, sperm motility, ile mwanaume atakuwa na changamoto za kupeana ujauzito. Mwanamke lazima akagurue mambo kadhaa. Lazima mwanamke akagurue zile nguvu ambazo husaidia mbegu na mayai kupatana, vital conception hormones. Iwapo kiwango cha hizo nguvu ziko chini, tunafanya kipimo cha hormonal profile, tunaweza kusawazisha ama kufanya hormonal balancing kusaidia yule mwanamke kubeba ujauzito. Namba 2, tuangalie yule mwanamke whether mayai yake yana uwezo wa kukomaa, kwa kuwa kama hayana uwezo wa kukomaa yanakwama, anakuwa na matatizo ya ovarian cyst ama PCOS, huyo mwanamke atakuwa na changamoto za kubeba ujauzito. Kwa hivyo picha ya pelvic ultrasound itaweza kutusaidia. Namba 3, tuangalie zile njia ambazo hizo mbegu na mayai hupitia, the fallopian tubes, whether zimefungana ndio ama zimefunguka, tubal paternity, hiyo tunaweza kuiona kupitia picha ya HSG. Kwa hivyo in short ni vyema hawa wanandoa wote wawili wanakaguliwa, tutaweza kujua tatizo liko wapi. Kumbuka maambukizi infections pia yanaweza changia ukosefu wa mtoto, na dalili za maambukizi infections kwa wanawake, ile mwanamke ambaye anapata uchafu wa vaginal discharge, ile mwanamke ambaye hupitia maumivu akishiriki tendo la ndoa au maumivu akienda haja ndogo, yule mwanamke ambaye hukuwa na matatizo ama maumivu ya tumbo la chini, haya yote ni ishara ya maambukizi. Maambukizi kama ya PID infections huwa zinasababisha sperm penetration inakuwa ni ngumu, unapata mwanamke anakuwa na changamoto za kubeba ujauzito. Dalili za maambukizi kwa wanaume ni maumivu ya korodani, uchafu penile discharge, korodani kuwa na ugumu mgumu ndio ectodermal cyst, au uvimbe unaokaa kama una maji hydrocele. Hizo zote ni ishara za maambukizi kwa wanaume na kuna tiba pia. Namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Wa mwisho kwa sababu ya muda, Mbusi anauliza uhusiano uliopo kati ya ugonjwa wa kisukari na high blood pressure. Hayo magonjwa mawili tulisema ni twin conditions. Ukiwa na kisukari at one point utajipata na high blood pressure, ukiwa na high blood pressure at one point utajipata na kisukari. Na tukasema kisukari, tukifanya sugar levels, kile kisukari between 8 and 12, kuna matibabu ya kumaliza kile kisukari kabisa. Kisukari huharibu macho, kusababisha retinopathy. Kisukari huharibu nerves mbalimbali za mwili including peripheral nerves, na kusababisha shida za diabetic peripheral neuropathy, au watu kila mara miguu kuganda, kuhisi maumivu wakitembea, dalili tu kama zile ambazo hutokana na osteoarthritis. Na tulisema kuna matibabu, watu wasiwe na mazoea ya kutumia painkillers. Painkillers huharibu tumbo, figo na maini. Kunao matibabu hizo shida za peripheral neuropathy na shida za osteoarthritis. Mdomo kuwa na harufu mbaya, hali ptosis, yes, inaweza kutokana na kisukari. Mkojo kuwa na rangi, yes, kwa kuwa saa zingine ile excess glucose inaweza spill kwa mkojo, upate mkojo uko na harufu fulani. Kisukari huwa kinasababisha dehydration, ile dehydration inasababisha mkojo kuwa na harufu. Kisukari, wagonjwa wengi wa kisukari hukuwa na shida za UTIs, unapata wanakuwa na hiyo strong and present urine. Kisukari huwa kinaharibu figo na kusababisha hizo shida za mkojo kuwa na harufu mbaya. Mbusi, nafikiri tunaweza komea hapo. Majina ni Dr. Kagwe, namba 0792 42 42 42 0792 42 42. Wazidi kuweka maswali, tutaweza kuyajibu kwenye zahanati extension. Kuna la ziada Mbusi?
0: Hatuna la ziada doc, ni kukushukuru kwa kupatia wa Kenya consultation of free of charge.
1: Asante.
2: Yes, huo ni Daktari Francis Kabwe. Kama kawaida tunakwambia daktari atakutibu tu,
0: alafu saja anakuponya.
2: Yes, na akikuponya, imani kwako wewe mwenyewe imekuwa ni zahanati
0: ya wanati,
2: kliniki
0: ya Tempo.
3: Kliniki ya Tempo inaendelea ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Juman Alayende.
2: Yes, Ambusi the Rastaman.
0: Juice the Marinator.
4: Weza weza Rasta.
0: Kakitamba taratibu tartar. Sasa tarehe 20 ni lini?
2: Tarehe 20 ukishapata matibabu kutoka kwa Kagwe ECO Design na umeingia kwa vikapu ukapata 300,000 yako.
0: Unaenda Tuesday tarehe 20 hii mwezi.
2: One night only kama kawaida, Finon Premium Productions na Radio Africa Group.
0: Ikiwa powered na Stanbic Bank, wanakuletea Grammy Award winning superstar anaitwa Neo.
2: Hiyo itakuwa exclusive branch edition pale Ulinzi Sports Complex Langata.
0: Na hata kuwa peke yake, watakuwa na mbogi ya hapa nchini, Soul and the Gang.
2: Yes, will be part of the lineup wakiwaletea sweet and melodious tunes. Lakini ile kitu tunataka kama unaenda Neo,
0: tiko ndiyo kitu ya maana.
2: Do not get scammed, usiuziwe na tapeli. Hii ni town Nairobi tunaijua.
0: Unaingia tu hapo kwa ticketyetu.com, alafu unanunua tiko yako. Kuna gold ticket, hiyo ni 15,000 Kenya shillings. Kuna gold capo, hiyo ni tiko ya mtumbegze wapenda nao, 20,000. Alafu kuna platinum ni 40,000. Mambo kwako inakuwa aital. Hapo tu kwa ticketyetu.com. Tupatane Neo 20th October, Tuesday, one night only.
3: This is the Lion.
0: Mash up the place. This is your design.
3: Numa Radio Catalyst, Radio Jambo.
0: Sasa tarehe 20 ni lini?
2: Tarehe 20 ukishapata matibabu kutoka kwa Kagwe ECO Design na umeingia kwa vikapu ukapata 300,000 yako.
0: Unaenda Tuesday tarehe 20 hii mwezi.
2: One night only kama kawaida, Finon Premium Productions na Radio Africa Group.
0: Ikiwa powered na Stanbic Bank, wanakuletea Grammy Award winning superstar anaitwa Neo.
2: Hiyo itakuwa exclusive branch edition pale Ulinzi Sports Complex Langata.
0: Na hata kuwa peke yake, watakuwa na mbogi ya hapa nchini, Soul and the Gang.
2: Yes, will be part of the lineup wakiwaletea sweet and melodious tunes. Lakini ile kitu tunataka kama unaenda Neo,
0: tiko ndiyo kitu ya maana.
2: Do not get scammed, usiuziwe na tapeli. Hii ni town Nairobi tunaijua.
0: Unaingia tu hapo kwa ticketyetu.com, alafu unanunua tiko yako. Kuna gold ticket, hiyo ni 15,000 Kenya shillings. Kuna gold capo, hiyo ni tiko ya mtumbegze wapenda nao, 20,000. Alafu kuna platinum ni 40,000. Mambo kwako inakuwa aital. Hapo tu kwa ticketyetu.com. Tupatane Neo 20th October, Tuesday, one night only.
5: Kenya, the R&B royalty, the ladies man, Neo is coming live to Nairobi this 20th October, Mashujaa Day.
6: What's going on? This is Neo. October 20th, I will be in Nairobi and I cannot wait to see you.
5: Experience Neo at the one night only brunch edition at Ulinzi Sports Complex Langata.
6: I'll be performing all my global hits. You better be ready to sing and dance along with me.
5: And listen carefully. We have a special couples bundle ticket for two for only 20,000 Kenyan shillings. But they are limited too. So visit ticketyetu.com now. There are also gold tickets for 15,000 shillings and 40,000 shillings platinum. It's Neo. One night only. R&B brunch experience.
6: Kenya, I'm coming. So grab your tickets now so we can have fun.
5: 20th October at Ulinzi Sports Complex, Langata. Brought to you by Fennin and Radio Africa Group. Powered by Stanbic Bank.
6: Let's get it now.
3: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Rais William Ruto ameendelea kuwakosoa viongozi wa upinzani, akiwashutumu kwa kukosa ajenda iliyo wazi kwa taifa. Akizungumza Mombasa, pia amemjibu kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kuhusu kauli za kulinganisha sura zao. Amesema Wakenya watangalie zaidi sera na ajenda zinazowasilishwa na viongozi wa kisiasa badala ya muonekano wao wa kimwili wakati wa kuamua viongozi watakaowaunga mkono.
8: Nasikia anasema nani anakaa mzee kati ya mimi na Ruto. Wewe wacha mambo ya uzee bwana. Hii siasa na uongozi si mambo ya sura. Hii ni mambo ya kazi. Pazi wamepata miaka nyingi lakini kazi hawana. Kwa sababu wanatembeza sura.
7: Mahakama ya JKIA imeidhinisha shirika la upelelezi wa jinai DCI kuwazuilia washukiwa 14 kwa siku 5 huku uchunguzi ukiendelea kuhusu madai ya utakatishaji fedha na kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Washukiwa hao walikamatwa Septemba mosi wakati operesheni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Wachunguzi pia walivamia ghala moja katika eneo la industrial area hapa Nairobi na kupata ushahidi. Mahakama imeidhinisha uchunguzi wa simu zilizokamatwa. Chama cha Linda Mwananchi kimekaribisha kuidhinishwa kwa jina lake kikimpongeza msajili wa vyama vya kisiasa kwa kutekeleza maagizo ya mahakama ya mzozo wa kisiasa. Msemaji wa chama Karoli Omundi amesema hatua hiyo inafungua njia kwa mageuzi zaidi ya kidemokrasia. Kupitia ukurasa wake wa X, Omundi amesema wakati umefika wa kurekebisha sheria ya vyama vya kisiasa na sheria ya uchaguzi ili kuondoa vifungo vinavyokiuka katiba na kuzuia ushiriki wa kisiasa. Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti ameimarisha huduma za afya katika kaunti hiyo baada ya kufungua rasmi hospitali mpya ya Masi Level 4 katika kaunti ndogo ya Mwala. Jengo hili la ghorofa 4 litachukua nafasi ya huduma zilizokuwa zikitolewa katika hospitali ya zamani ya Masi Level 3. Hospitali hiyo ina wodi ya uzazi na watoto, duka la dawa lililo na vifaa, maabara ya kisasa, vyumba viwili vya upasuaji na wodi ya kibinafsi kati ya vingine.
4: This hospital is even better than most of the hospitals that you find in Nairobi. We even have a private wing here. So those ones who want to be treated privately, the wing is there, and we also have the other common wards.
7: Wamiliki wa baa wameunga mkono mchakato mpya wa kuhakiki watengenezaji wa pombe, wakisema unaweza kusaidia kukabiliana na pombe bandia na haramu. Mwenyekiti wa chama hicho Simon Njoroge amesema hatua hiyo haitamaliza tatizo kikamilifu maadamu pombe tayari kwa kunywa itaendelea kuwa sokoni. Njoroge anapendekeza idadi ya utengenezaji ipunguzwe kutoka 42 hadi 21 na bidhaa za pombe zipunguzwe kutoka 281 kwa nusu.
9: Hii ethanol inaingilia hapa kwa boda. Situambiwe ni nani analeta hizi ethanol. We have 5 agencies. Why don't they bring us on board? Mbona sisi tuachwe? Mbona watu wanafanya conversations za boardroom wanatuacha hizi?
7: Kwingineko ni kwamba mkurugenzi wa mashtaka Renton Ingonga ameibuka wa pili katika kitengo cha mkurugenzi mkuu wa mwaka uongozi mabadiliko ya kidijitali katika Digital Transformation Public Sector Forum mwaka 2026 Mombasa. ODPP pia ilishinda tuzo mbili huku mkuu wa ICT na Hashon Gitahi akiwa wa pili katika kitengo cha CTO CIO mkuu wa ICT na ODPP ikiwa ya tatu katika kitengo cha ubunifu wa kidijitali kutokana na mfumo wa uadilifu wa usimamizi wa kesi. Hafla hiyo ilihudhuriwa na waziri wa habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali William Kabogo. Michezoni ni kwamba shirikisho la soka limeelezea wasiwasi wake kuhusu uamuzi wa kuipata Manchester City na hatia kukiuka sheria za kifedha za ligi kuu ya England, likisema swala hilo linaathiri uadilifu wa mchezo. Shirikisho hilo limesema linachunguza kwa kina uamuzi huo na athari zake na litachukua hatua inapofaa. Manchester City inatarajiwa kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo kabla ya muda wa mwisho hii leo. Na Charles Leclerc alikuwa na kasi zaidi katika mazoezi ya pili ya Bahrain Grand Prix nchini Malaysia, huku Red Bull ikionyesha uwezo mkubwa katika mazoezi ya Ijumaa. Leclerc alikuwa kwa tofauti ya sekunde 0.099 mbele ya Issa Hajar wa Red Bull, huku Lando Norris wa McLaren akionyuma kwa sekunde 0.137. Max Verstappen alimaliza wa 4 akiwa sekunde 0.257 nyuma, huku akiamua kutofanya majaribio ya kufuzu kwa matairi laini. Vipindi vya anga kavu vinaendelea kushuhudiwa Nandi, Nyahururu na Nanyuki. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiama.

0: 4 0 6 hash. Usahau hiyo namba, iandike mahali
1: sasa.

0: Time ni ile nilikuambia.
1: Hello.
0: Hello, vipi?
1: Hapo sana waziri mapenzi.
0: Unataka kuambia nani asante baba?
1: Nataka kuambia mrembo mmoja anaitwa Mary.
0: Mary ni nani kwako?
1: Ni vile tu ni pesta, kuna wakati nilikuwa nimeenda kujipima nguo. Sasa wakati ile akwenda kujipima nguo.
0: Yes.
1: Ananipima vizuri huku kwa tumbo, huku kwa kiuno. Ni kwa mkono huku. Sasa mimi mwili nayo ilikuwa imechemka sana. Wakati ile ananikuza kuza hivyo. Na inchi ninaendelea kuchemka. Sasa mimi nao nikasema ai bado umeniamshia vibaya sana. Sasa ikapita nimemshika kwa tumbo akinipimanga nguo. Sasa kidogo kidogo. Nikamwambia mimi sitaweza kusimama, hebu nipe dakika kidogo nikae chini.
0: Taribu imekataa kujikunja.
1: Taribu imekataa chini. Nataka tumbo kwa kitovu yangu. Sasa nimeshinda kwenye ndafanya.
0: Ngoja, Mary ni fundi wa nguo?
1: Yes, yes.
0: Halafu mkafanya aje? Na cherehani ndo hiyo.
1: Sasa akakaa chini.
0: Sasa
1: venye alikaa chini kamwambia, ah, mimi umenimaliza bana. Kidogo kidogo hivi. Nikamwambia kutu kidogo ni kushika, at least ni poe.
0: Aya.
1: Venye nilimshika hivyo kushikashika yeye, nikashikashika kwa tumbo kiasi, kwa matiti kidogo. Nikaona mkono naye inataka tu kukuza hapo hapo. Sasa mimi kukuza kwa roskoko. Nishika kwa pandi hapa juu, sikuingiza mkono ndani. Sasa nikaona roskoko inakaa kama tiati ya Maasai, nikasema kidogo kidogo hivi. Ai, nikapea maji mkono ndaingiza kuingiza, nikakusakusa ya roskoko vizuri. Uwe nakuambia huyo mtoto akaona kitu nyo naitanga marako kinembe. Inatoshana kama kifuniko ya Thermos. Hapo kidogo kidogo. Nikamutupa kwa nguo za kushtona hapo.
0: Wacha.
1: Nikunje mtoto namba 7. Kidogo kidogo nikasukuma mlango, nikasema hapana, hii haipo mtu anaweza kuja kusukuma mlango hivi. Nikainamia mtoto vizuri, akapanua mziko. Nilikonga hiyo mzigo, kato mali kuja kakonga mlango, lakini akasema kidogo tu kidogo tu nipatisha nguo na mimi niko juu.
0: Huyu ndo unataka kuambia asante leo?
1: Huyo ndo nataka kuambia. Nilikonga hati nikafaa suruari kwa nini hii nguo yangu na ndani opposite.
0: Hebu chukua hii microphone umwambie asante basi.
1: Sawa, mimi namwambia tu pale penye yako saa hii. Namwambia tu asante sana kwa kunitoa kutu, na kuna wakati hata pia mimi nakaa namfikiria sana. Na ningeomba siku yenye atapokea tena aniite tu venye alinipea. Na ni hivyo tu.
0: Unataka kuite hapo hapo kwa duka yake wewe?
1: Hapo hapo tu pale penye nilimuweka number 7 hapo tu.
0: Na wewe huku ogopa hata huo mlango mtu anaweza ingia?
1: Sasa na change ya nitemusha, na ndio maana nilisema hata sitawahi rudi kupima nguo nikiwa huko. Era ya kucha nipimie kwa nyumba yangu, tuende tushonange huko.
0: Asante baba.

0: sawa.
1: Ai, ngoja wewe nikuulize. Umewahi kutoa na kutu mali unafanyia job? Yaani huko umepanga, imekupata tu, manja umekaanza na ukatoa kutu mali wewe unapigia gamboka. Ilikuwaje? Hebu niambie. 020 44 45 975.
2: We tuwa kutu kutu niko na Alibaba tuwa kutu kutu hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
3: Aya, saa hii naona hapa hivi kuna booster lazima iende ndani ya *406# naambiwa Alibaba haraka haraka because una watu wawili peke yake, these hawa wakupatia. Okay, chatupatia na hii booster saa hii. Hey, maneno kweli. Katubonge tukirudi hapa. Ingia pale ndani ya *406#. Kuna box sita ziko hapo, box number 1, 2, 3, 4, 5 na box number 6. Do you know what happens? Every time unachagua box, kama ni box number 6, for example, sayo umechagua, itaenda itakuambia weka pin yako ya M-Pesa. Unaweka. Ukishaweka pini yako ya M-Pesa ni hivyo, inakukata 20 shillings peke yake. Alafu na wewe ukikata 20 shillings, si unajua unafaa, yani ile box ifunguke. Ikifunguka ile box, immediately hizi pesa zinaingia directly kwa M-Pesa yako. *406# Now, kuna wale mmekuwa mkipata 0000, lakini unajiuliza, ai Alibaba, kwani bahati yangu iko wapi? Now nisikize. Haya, hizi number wa draw inafanyika, na naona kama ni wewe mmoja wa wale wamecheza hapa, *406# na hii ni namba yako, shikilia hiyo simu yako ndo uweze kupata hizi pesa. *406#, chagua tu box yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6.
4: Please enter your password, thank you.
3: Jaribu tu bahati yako tuone kama utachukua hizi hela. *406#. Haya, hii ni booster na kuambia. Ah, thank you, umeingia hiyo. *406#. Yaani wale wa sufuri, ni wengi kweli wanaingia hapa. Unajua unaweza pata sufuri, kwa hiyo ya kwanza ya pili ukiingia umepata mzigo. Hello.
5: Hello.
3: Mambo?
5: Alibaba.
3: Uy.
5: Mari yako.
3: Salama sana, naongea na nani hapa?
5: Naongea na Maiko.
3: Maiko uko wapi?
5: Niko pande ya Nguaru.
3: Nguaru. Umecheza mara ngapi hapo ndani ya *406#, Maiko?
5: Sasa mara mingi sana Alibaba. Mpaka nimetumia mpaka line ya bibi sasa.
3: Mpaka umetumia line ya bibi?
5: Jirani niona ile nyingine haina lack.
3: Haya, haya. Oh, yeye hiyo ndo anaitwa Masi.
5: Masi.
3: Huyo na kisma tu wewe.
5: Aki.
3: Umemuoa?
5: Nimecheza mara mingi sana leo.
3: Umeoa Masi?
5: Nimeoa na Masi ni bibi.
3: Umemlipia mahari? Ndio maana umechaguliwa hapa. Imagine saa hii baba, naona yani wewe unacheza unapata tu sufuri. Hakuna box umepata kitu?
5: Hakuna baba.
3: Imagine namba yako imechaguliwa hapa, nilikuwa naangalia vile unacheza hapa. Congratulations because umepata booster hapa hivi baba. Congratulations, 1000 Kenya shillings ni zako.
5: Asante sana Alibaba.
3: Karibu sana dadi,
5: Asante sana dadi Jambo.
3: Asante, na usalimie mama sana.
5: Karibu sana, namsalimia.
3: Aya, congratulations baba. Amecheza na yake akaona hii haina bahati. Akachukua ya bibi. Wewe pia unaweza kucheza, by the way, you can play. Familia yote yani mnacheza hapo hivyo ndani ya *406#. Guess what? The next one, 100,000 Kenya shillings zinaenda hapa hapa tu. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *406#.
2: maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
0: Linda mwananchi si chama.
1: Eh.
0: Sifuna wale wamemzingira,
1: eh.
0: Wale wabunge,
1: eh.
0: Wale ni watu wa Wiper, watu wa Jubilee, watu wa DCP.
2: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
6: Huyu William Ruto mjomba mbona anapigwa vita?
1: Eh.
6: Anapigwa vita kwa sababu William Ruto ni mchapakazi.
7: Kama William Ruto anataka ni msupport, eh. Alipatie Albert Ojwang.
2: Taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Mapenzi tunashirikia hapa.
8: Come on, baby, give it to me. Mtu mwana kemuka. Yani
2: Love Zone.
8: Sisi kwa na malaria.

0: tu, yani I'm crazily in love with you. Inacheza hapa ndani ya show yako Love Zone. Mambo vipi? Naitwa Alibaba. Ukipenda niite waziri wa mapenzi. Sasa inashika simu zenu hapa, imagine ndani ya 0204445975. Mimi nimekuulizaje? Na wale baadhi wananiandikia wananiuliza mambo ya pesa. Pesa tunakuja kupatia sahi eh. Kuna draw moja hapa inaendelea, itakuwa inafanyika hapa in a very short while ya 100,000 Kenya shillings ndani ya *406#. Sasa mimi nime kuulizaje, we umewahi kuwa kwa situation uli toa na kutu mali unafanyia job? Hello Radio Jambo.
1: Hello Baba.
0: Vipi baba?
1: Poa poa.
0: Ati ilikuwaje we ukatoa na kutu mali unafanyia job?
1: Sasa unajua Mfupa alikuja akaona mimi niko kazi niko imeshika sana. Zaka mwa akasema huyo ni wangu na atoki malipo, lazima akakatani mkulia tu hapo.
0: Job wapi? Kazi gani?
1: Mimi nilikuwa nafanya ice maker, hiyo ya ice huko Nairobi.
0: Wee
1: eh.
0: Unafanya kazi kwa mahali pa kutengeneza barafu na mpaka tarimbo inasimama?
1: Na unajua sasa pia kazi ni yangu, nimeandikwa.
0: Ulikuwa umeajiriwa?
1: Nimeajiriwa. Sasa unajua ile ilikuwa na kamera ndani, so mimi nilikuwa nampeleka hiyo mlango ya nyuma.
0: Yani mkona CCTV job, lakini wewe bado uko na guts za kutoa na kutu huko.
1: Unaona ile CCTV kiweza ukiwezaona kazi imedelay kufanyika, alafu wakuona hata kupigia tu simu wakuuliza mbona kazi endele, lakini wewe unacheza kikini.
0: Haya. Yeah. Ndugu, hello Radio Jambo.
2: Habari yako Alibaba?
0: Salama sana my brother.
2: Unaongea na Ruben Barasa nikiwa hapa Denderu.
0: Siku nyingi Ruben, karibu sana.
2: Niko salama na kusikilizanga tu kila siku.
0: Nashukuru sana my brother.
2: Sasa Alibaba, siku nyingi nilikuwa nafanya kazi ya boma mahali.
0: Hey.
2: Na huyo boss alikuwa na wanawake watatu.
0: Ah,
2: wanawake watatu.
0: Hey.
2: Mmoja alikuwa amridhishi. Na alikuwa bibi mdogo. Sasa huyu mwanamke tukaongea vizuri, akaniambia Ruben, unajua mwanaume wangu vile yako, analala huku huku ananiacha baridi. Nataka kukuongeza ka kitu kidogo. Wakati yeye analala huku unakuja kwangu. Na unajua bwana yake alikuwa anamkanga saa 10 juu akienda biashara zake. Sasa nikasema nilichapanga ule mwanamke kitu mpaka anaridhika. Akaniambia mzee wangu ndiyo amenizalisha, lakini yeye anifikishi mahali wewe unanifikisha.
0: What?
2: Hata alifanya mpaka ule mwanamke akaenda, alikuwa amempelekea mahari, ikakuja ikagunduliwa baadaye juu nilikuwa nimekataa. Akasema ukikataa nitakustaki, ulikuwa unanitaka
0: wewe.
2: Hata ule mwanamke kitu Alibaba, waliachana mpaka sahi karibu miaka 6 waliachana mpaka sahi, na pia mimi nilitoroka hiyo kazi juu walikuja wakagundua.
0: Yani wewe ulikuwa unafanya kazi kama shamba boy ama ni house boy?
2: Ilikuwa shamba boy kwa ile boma, nilikuwa nachunga ng'ombe.
0: Ukaamua kuchunga bibi?
2: Nikaamua kuchunga bibi, nilichapa ule alienda mpaka wa leo. Hata ule jamaa alibaki na wanawake wawili juu anapewa pesa na huku mapenzi amuridhishi. Pesa anapewa lakini mapenzi hakuna.
0: Wewe uliwahi kutoa kutu mahali pale unafanyia job? Wewe
3: uko kwenye Love Zone na Alibaba. Radio Jambo.
0: Time nilikuambia itafika ya kukupatia hapa hivi pesa ndani ya *406#. Nilisha kuambia *406#. Ulisha cheza ukachagua box yoyote hapo kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Ndiyo, kuna 100,000 Kenya shillings hapa. Kari kupatia hizi pesa hapa hivi 1,100 pesa za Kenya kama uko ready. Oi. Na ukiwa simu moja hapa bado watu wangapi? Thank you very much. And man number ishata kuchaguliwa ndiyo hiyo hapa. Kama hujacheza hapa *406#, ebu changamuka hapa. Hala ni wawili ndo waingi hapa hivi haraka. Weekend nayo usiseme ati una kitu. *406#. Ukiona hizo box zote ziko na numbers hapo, chagua moja. Kama ni 2, bonyeza hiyo 2, itakuletea mahali pa kuweka pini yako ya Mpesa. Alafu unaweka tu, hiyo ni siri yako. Ukiweka unakatwa 20 shillings peke yake, na ni *406#. Right now imagine napiga mtu mmoja hapa, ndiye huyu namba imechaguliwa. Who am I to say no? Na kupigia tu simu, ushike hiyo simu. Aya na huyu ni jamaa.
4: Please enter your password. Thank you.
0: *406#. Andika yo *406#. Box ziko hapa, box ngapi? 6. Box number 1, 2, 3, 4, 5 na 6. Aya, yanaitwa Eliud. Shika yo simu. Hello Eliud.
5: Yes.
0: Mambo baba?
5: Safi sana.
0: Ali Baba kutoka Radio Jambo, uko wapi wewe?
5: Mimi niko side za hivi Mombasa.
0: Mombasa, mara ngapi umecheza hapo ndani ya *406#?
5: Mara 7 maze.
0: We.
5: Bana.
0: Kuna kitu umepata kwa hizo box 7?
5: Nimecheza mara 7 kwa box moja tu, number 3. Hiyo sijatoka hapo number 3 mara 7.
0: Kai. Kuna kitu umepata?
5: Kuna kitu mepata tena, nimeshukuru tena sana yani.
0: Ngapi?
5: 17,017.
0: Wewe inakaa hii namba 7 umeipenda sana wewe. Hii namba 7 kwani uko na bahati nayo aje wewe?
5: Mbaya sana, niko na bahati nyingine mbaya sana.
0: Unapenda hiyo yani wewe, na ukichagua tu box namba kila wakati unapata 00 na unaendelea na hiyo namba.
5: Namba 3.
0: Na sasa umepata 17,000.
5: Bana.
0: Na umecheza bara 7. Wow, congratulations baba.
5: Asanti sana.
0: Na mimi nakupigia kwa sababu imagine namba yako imechaguliwa hapa kwa draw. Unajua umeangukia nini?
5: Hemu niambie baba.
0: 100,000 Kenya shillings ni zako baba.
5: Oya.
0: Congratulations, Eliud.
5: Asante.
0: Unaitwa Eliud nani?
5: Eliud Okoth.
0: Congratulations baba. Yeah. 100,000 Kenya shillings. Hii ni bonus, ni bahati tu imagine.
5: Bahati kweli ndio hiyo. No risk no Ferrari.
0: Shikilia, usikate hiyo simu eh?
5: Sikati.
0: Ndio tuchukue details zako hapo, utumie pesa zako baba. Imagine huo ni Eliud. Na next inaweza kuwa ni wewe, because no, na vile watu wanacheza hapa hivi ndani ya *406#. Andika hiyo by the way, *406#. Ukisikia hii sauti mimi ukwambiaje? Jua yani vinaiva eh? Sawa. Ile time unasikia hii, jua inaiva. Jaribu tu bahati yako, because ni bahati. Jaribu bahati yako, because hapa 100,000 Kenya shillings sahi. *406#. Unaweza zipata, haijalishi kama umeenda ukajishindia kwa hiyo box ama haujapata kitu. In fact, by the way, hata kuna box unaweza pata 0. Unasikia huyu anasema ampata tu 0. Amecheza na 7 boxes, only 1 box imempatia pesa. Jaribu bahati yako pia ndani ya *406#. Hii nyingine 100,000 Kenya shillings saa hii. Ni wewe unachukua? Jaribu bahati yako. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *406#. Yani dakika kidogo tu, dakika kama 3 hivi, ni kupatia hapa hivi hela 1,100 pesa za Kenya. 100,000 Kenya shillings hapo hapo. Ni bahati tu. *406#. Na unaweza cheza na namba yoyote ile, iwe ni 1, iwe ni 2, iwe ni 3, ni 4, 5 au 6. Next. ni wewe unachukua hizi pesa, all the best inshallah.
3: Wakileta banana,
6: kwa nini unakojolea jagi ya chai?
3: Unachapa nyauna
6: jagi ambayo mnatumia kuwekea ngia ya asubuhi, wewe unainyorea usiku.
3: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauna.
6: Hatuwezi toka nje usiku, uenda ukashonda huko nje.
3: Na wasimisbehave, unachapa nyauna.
6: Unakojolea jagi ya mwanaume mwenzako, tabia gani hiyo? Tachitos nyahunyo.
3: Nyau, na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
5: Ndio, nataka ufuze waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu, unaona?
3: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
1: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba, imagine.
3: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
1: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
3: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
1: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamu hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamu nifanyia hivyo ni saa pia.
3: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone, kila siku saa ni usiku hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Tume ya huduma za walimu TSC imekanusha madai ya kuingiliwa kisiasa na ufisadi katika mchakato wa kuajiri walimu. Hii ni kufuatia madai ya spika bunge la kitaifa Moses Wetangula mwezi Agosti kwamba baadhi ya wabunge walipokea idadi kubwa ya barua za ajira za walimu kwa ajili ya kuzisambaza. Mwenyekiti wa TSC Jamlek Muturi amesema tume haitoi barua za ajira kwa wanasiasa na hufuata taratibu za kuajiri kwa kuzingatia sifa. Amesema zoezi lijalo linatarajiwa kuanza Novemba. Wahadhiri wameendelea kutetea mgomo wao wakishtumu serikali kwa kuchelewesha mazungumzo na utekelezaji wa mikataba pamoja wa majadiliano ya kazi CBA mwaka 2025 hadi mwaka 2029. Akizungumza katika mahojiano kwenye NTV, katibu mkuu wa KUSU Charles Mukwaya amesema mazungumzo yameshindwa kufikia mwafaka licha ya muungano kuwa tayari kushirikiana na serikali. Mukwaya ameshtumu serikali kwa kuelekeza lawama kwa mashirika yake kuhusu kuchelewa kwa mazungumzo na utekelezaji wa makubaliano hayo.
8: And so we are just tired of being kept on the table and nothing forthcoming. At the back of our minds and our members, they are pushing us. They're saying, for how long are you guys going to sit on this table?
7: Rais William Ruto amewataka viongozi wa Mombasa kutoka ODM na UDA kudumisha umoja na kuepuka mivutano licha tofauti zao za kisiasa wakati ushindani wa kiti cha ugavana ukizidi. Akizungumza Mombasa, amewataka viongozi wa vyama hivyo kubaki pamoja chini ya mpango wa serikali pamoja. Gavana Abdulsamad Nasir analenga kuhifadhi kiti chake kwa muhula wa pili, huku katibu mkuu wa UDA Hassan Omar, mfanyabiashara Suleiman Shabal na wengine wakijiandaa kuwania kiti hicho.
9: Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, tusilumbane. Sisi maadui wetu hawako huku, wale wanaotushindana na sisi hawako huku. Ni wale watu ambao hawana agenda, wale hawana mpango, wale hawana sera.
7: Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amewataka wahitimu wapya wa NYS kudumisha nidhamu na uadilifu. Akizungumza kwa niaba ya Rais William Ruto katika hafla ya kuhitimu kwa wahitimu hao Gilgil, amesema ujuzi wa kiufundi pekee hautoshi kufanikisha maisha. Amewataka wahitimu hao kuendeleza maadili mema ya ushirikiano, uzalendo na heshima kwa mamlaka.
10: 6 months ago you reported here from different countries. Today you stand before the nation united by a common identity and shared commitment to serve.
7: Na shirika la ndege la bei nafuu la Jambojet limeanza tena safari za kila siku kati ya Nairobi na Entebbe nchini Uganda baada ya kusitisha huduma hiyo kwa miaka 6. Safari hiyo ya dakika 65 ina nauli kuanzia shilingi 22,950 kwa njia moja. Mkurugenzi mkuu na afisa mtendaji mkuu wa Jambojet Karanja Ndigwa amesema kurejea kwa huduma hiyo kunatokana na ongezeko la mahitaji ya usafiri wa kikanda unaopatikana kwa urahisi na unaotegemewa.
11: As we return, we have gained a lot of experience in this area, so we come back stronger than before. The last time we came, we were just 2 years old into operations. Now we are 12 years. We are coming back with a clear proposition. First value is that the pricing.
7: Michezoni ni kwamba kocha wa Mombasa Abdul Mumud Mwalim amesema timu yake ilikuwa bora zaidi baada ya kuilaza Karubangi Sharks 2-1 katika mechi ya kwanza ya mchujo wa kupandishwa daraja ya KPL NSL kwenye uwanja wa Mbaraki Sports Club jana. Mwalimu amesema bado ushindani uko wazi na watajitahidi katika mechi ya marudiano hapa Nairobi Jumanne ukijayo. Mshindi wa jumla atapata nafasi ya kushiriki KPL msimu mwaka 2026-2027. Na mchezaji chipukizi wa Kariobangi Sharks Razel Omondi amerejea Kenya baada ya kukamilisha mpango mwezi mmoja wa mafunzo na klabu ya Hammarby ya ligi kuu nchini Sweden. Mpango huo ni sehemu ya juhudi za Hammarby kumfuatilia na kumkuza mchezaji huyo. Klabu hiyo inazingatia uwezekano kwa msajili Omondi atakapotimiza umri wa miaka 18 iwapo ataendelea kuonyesha kiwango kizuri. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
3: Sasa mtanyama.

0: sasa si aliniambia mimi nikakubali tu, alikuwa ananishika na kumwambia kiku. Unajua wakisii wenye wanapenda kweli wewe, Alibaba.
1: Oh, alikuwa mkisii?
0: Achana tu nayo.
1: Kwani wakisii wao wanafanyaje?
0: Kenya na kukula tu poa, kinatosheka.
1: Ei, ei, ei wewe. Wewe.
0: Najua ni aje. Si mtu akuwa na haraka na kupenda, mami mami umesikia aje hapo? Namwambia wacha nigeuke na upea.
1: Huyo ni Collins. Na wapili ni mgani huyu unasema?
0: Ni Jay.
1: Jay?
0: Jay ni mkisii.
1: Oh, unapenda wakisii eh?
0: Watu najua kazi, kazi yao ni perfect kabisa.
2: Ukitaka mapenzi
3: ya Bwana na Muluya, na ninampenda sana.
2: Pata mapenzi hapa.
3: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni
1: injini. Napenda hivi.
2: Love Zone na

0: All my enemies are suffering. Inacheza hapa ndani ya show yako Love Zone BN hapa hivi. Naitwa Alibaba, ukipenda niita waziri wa mapenzi. Kumbuka tuko ndani ya the third hour hapa, na nilikuambia ndani ya *406# hash ni mahali ukisikia tu yani watu wanaenda kujishindia, watu wawili sahi wanachukua pesa hapa hivi. Kaa karibu na hiyo simu, kaa karibu na hiyo simu. Hii sasa inaenda kwanza, hii ni 1000 Kenya shillings za surprise booster. Alafu 100,000 Kenya shillings inafuata sahi. Cheza tu. Thank you very much, na mechaguliwa. Kama hujacheza, cheza sahi. *406# hash. Ebu yandike hiyo. *406# hash. Hapo ndo watu wanacheza. Nisikize nikwambie. Anytime ambao unaingia, ukichagua box ambao unataka kucheza nayo, na uibonyeze tu kama box number 4, for example, itakuambia weka pin yako ya M-Pesa. Kwa pamoja mpaka hapo, ukiweka pin yako ya M-Pesa, unakatwa 20 shillings peke yake, *406# hash. Na sahi, umesikia mashini kizunguka ikizunguka. Sahi, tunenda kupatiana hapa hivi, inaitwaje? Surprise booster, thank you. Surprise booster.
1: Please enter your password. Thank you.
0: Acha tupatie na hii surprise booster saa hii tu. *406# hash. Nani anachukua hii surprise booster? Alafu 100,000 kwa hapa. Hello.
2: Hello.
0: Naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo.
2: Yeah.
0: Naongea na nani hapa?
2: Rose Angare.
0: Umecheza mara ngapi hapo ndani ya *406# hash?
2: Nimecheza zaidi ya mara 8.
0: Zaidi ya mara 8. Kuna kitu umepata baba?
2: Hakuna kitu nimepata.
0: Ni 0000.
2: Yeah.
0: Na ndio maana namba yako imechaguliwa hapo na mashini baba.
2: Yeah.
0: Umepata surprise booster 1000 Kenya shillings. Congratulations, eh?
2: Sawa.
0: Shikilia hapo usikate, eh?
2: Sawa.
0: Umewahi shinda tena hapa?
2: Sijawahi shinda.
0: Na uko pande gani ya Kenya yetu baba?
2: Niko Narok.
0: Kila box ulikuwa unachagua unalipa pesa ngapi?
2: 20 bob.
0: 20 bob.
2: Yeah.
0: Aya, congratulations baba. 1000 Kenya shillings hii booster najua itakusaidia, sio?
2: Asante sana Alibaba.
0: Karibu sana my brother. We, na kuambia hapa watu ni mashini kuzunguka na we kupewa do. Sawa sawa, hii nili kuambia kaa karibu na hiyo simu. Booster ikienda na sahi unasikia bonus inaenda. Uwezi juo unachagulio kwa bonus ama kwa booster, ni bahati tu. Imagine ni hivyo hivyo kama unaendelea kucheza, yani kama unafuata hapa, unajua kuna watu wengi sana saa hii wanachukua hizi pesa. *406# hash. Na hii nakupatia saa hii. Hii nakupatia saa hii mtu wangu, ni wewe uingie hapa ucheze uchague *406# hash. Na hii nayo. Oh.
1: Please enter your password. Thank you.
0: Haya, jaribu bahati yako tuone kama utachukua hizi pesa hapa. *406# hash. Box ni 6 ziko hapa. Box number 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Watu ni wangapi? Wawili wawili. Oh, changanyikiwa uone. Hello. Hajashika huyo, eh? Shika yesi. Hello.
3: Hello.
0: Kitur.
3: Yes.
0: Naitwa Alibaba kutoka hapa Radio Jambo. Wewe uko wapi?
3: Niko Kericho.
0: Kericho. Ni mara ngapi umecheza ndani ya *406# hash bwana Kitur?
3: Nimeingia tu mara moja leo.

Masa.

ikislow down Wendy Mashanya anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.